0: ཁྱི མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ མན་ནི་ ཇ་པ་ཅུར་ ཆར་ཅན་ ཐ་ཚོ་ལ་ ཁན་ནུན་ ཇག་པ་དང་ མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ མན་ནི་ ཆ་པར་ ཅན་ཅ་ ཨ་དང་ཇུག་དང་ དེན་རང་པེ་ ཇ་པ་ཅུར་ ལམ་ཚོ་ལ་ ཐེར་གོ་ ཇེ་ཚང་ ཐ་ཏུང་ མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ མན་ནི་ ཧུང་ཁ་ ཏོབ་ཅུར་ ཏུང་གི་ ཇ་པ་ཅུར་ ཏན་པོ་དང་ ཡེན་རང་ ཤན་ཇུག་ ཤེ་པར་ དེན་ནི་ ན་ཇུན་ ཚན་སིན་ ཇོམ་ ཚར་ལུང་ ཡོང་ར གན་དུས་ ཏུང་གི་ ཇ་ཅིན་ སོ་ཏག་ ཡོང་བབ་ གོ་པ་ཤ་ ཇག་པེ་ ཅན་སུལ་ ནང་ ཤིག་སིབ་ཅིག་ནི་ ཤིབ་ཤ་དང་ ལག་ཚལ་ ཇོམ་ ཅིཅ་ ཚོང་རེན་ ཐང་ ཧལ་ལུང་ ཡོང་བབ་ཤིན་ནི་ ཡ་ཁལ་ སར་ཏུལ་ དང་ ཕམ ཁ་རེ་ ཁྱལ་ཡོང་ ཤེ་པེ་ ནམ་བབ་ བཟང་ པོ་ ཆིག་པར་ ཤ་གི་
1: ད་ཏག་ པི་ཚིབ་ ཇོང་ཨ་ནི་ན ཇེ་སིབ་ ཆེ་ཆབ་ ཁང་གི་ ཤེ་ནི་ ཁལག་ ཚོ་ ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར ཤེ་ཁི་ ཆེར་དང་ནི་ ཁ་ཁུང་ ཅེམ ཐན་ཇུར ཕེ་ཅི་ལར གང་དག ཏོང་ ཨ་ཤི་པ་ ཇོ་ཏུན་ ཏབ་ཤི་ཏེ ཆེ་ཏུན ལོབ་ཇོང་ ཐང་ནི་ ཁ་པ་བདི་ ཇེ་སིབ་ ཆེ་ཆབ་ ཁང་གི་ ཙོང་ལི་ ལི་ཆང་གི་ ལོབ་ཇོང་ ལན་ གོན་ཛང་ནང་ ཁ་བ ནན་ཅི་ ཏན་དུན་ ཆེ་ཆབ་ ཤུ་ཅ ཤི་ཅིན ཕིང་གི་ ཤེ་ནི་ ཁལག་ ཚོ་ ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར ཤ་ཅིར་ ཁོར་ཅི་ ཛབ་ཏུན་ ཁ་ཅིན ཅི་ར གོན་ཏུན དང་ དང་ ཀྲུང་ཡིན་ གང་ཅེལ་ན ཐབ་ཅི་ ཁོ་ཅི་ ལོབ་ཇོང་ དང་ ལག་ཏར ཏང་སབ་ཤི་ཏེ ཤེ་ནི་ ཁལག་ ཚོ་ ལམ་དག་ ཁ་ལིམ་ ཐེ་ཚང་ ཏ་ ཏོར་གི་ལ་ ཤེ་ནི་ ཁ་ཚོ་ ངོ་སལ་ དང་ རྒྱེམ་ཚན་ ཁ་སབ་རི་ ཕེ་སན་ ཐོ་ཡིན་ ཕེ་ཅི་ཅི་ར ཇེ་ཁུན་ ཝ་ར་ཏུང་ ཁ་སབ་ཕལ་ དང་ སོང་ཅུབ་ ཅེ་ ནམ་པ་ ཆ་པར ཁ་ན་ད དང་ནི་ ཁ་ཁུང་ ཅེམ ཐན་ཇུར ཕེ་ཅི་ལ ཁ་ན་ད དང་ ཐོན་ཅིན་ ནི་ཁི་ ཅེ་ ཁོ་པ་ ཁ་ཅིན་ ལ ནདག་ཅུ ནི་དེན ཁོན་དུམ ཤ་ར་གི་ ཀྲུང་གོ་ ཚན་རིག ལང་གི་ ཡན་ཤ ཀྲུང་གོ་ ཚན་རིག ལང་ ས་ཁམ ཚན་རིག དང་ ཐོན་ཁུང་ ཞིམ་ཅིག་ ཚོ་ཡེ་ ཞིམ་ཅིག་ པ་ ཕན་ཅི་ ཡིམ་ ཅེ་ ཕྱིབ་ཤི་ ཇེ་སིབ་ ཆེ་ཆབ ཁང་ གི་ ཙོང་ལི་ ཇོན་པ་ ཁ་ལི་ཕན དང་ ལི་གོ་ ཅུང་ ཇེ་སིལ་ ཨ་ཡུན་ ཤེན་ཡི་ ཆིམ་ཅི་ ཅི་ ཇེ་རིག་ ཏམ་ཤི་ལ ནང་ ལེ་ཆང་གི་ ཇེ་ཤིལ་ དང་ ཇེ་རིག་ ཏམ་ཤི་ལ ལ་ཁ་སན་ཅི་ ཏན་དུན་ ལོ་རིང་ ཆར་གུ་ ཇོང་ཨ་བར་ ལེབ་ཅི་ ནེ་བ དང་ ལིང་གི་ན ཁ་སར་ཡུན་ དན་ཏ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ན ཐབ་ཅི་ མང་ཅི་ རང་བཞིན་ ཅི་ ནི་པ་ དང་ ཆོ་ཡོན་ རང་བཞིན་ ཅི་ ཁ་ཅིན་ ལ་ངེན་ཟན་ ཏང་སབ་ཤི་ཏེ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ན ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར ཤེ་ཁི་ ཆེ་རིག་ ཏོང་གི་ པ་ མ་སལ་ གཟེར་ན་དུ ཉང་ར་ཏུབ་ ཅི་ ཏོན་ཆུ་ ལ་ཁ་ན་དག ཏོང་གི་ ལེ་ཆང་གི་ ཏན་དུན་ ངོ་སི་ ཅིན་ གར་གུ་ མེ་ཏེ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ན ཐབ་ཅི་ ཏོན་ཆུ་ ནི་དེན་ ཡོང་བར་ ཁ་ན་དག ཁ་ཅིན་ ཏོང་གི་ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ ཡེན་ཅིལ་ ཅེལག་ སབ་ཏང་ནི་ ཝ་ར་ཏུང་ ཅེ་ཆུང་ ཁ་ལ་དི་གི་ ན་ཁལ་ ཤེབ་ཚག་ ཡོང་ཅེར་ ཁ་ན་དག ཏོང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིན་ ཐབ་ཅི་ རྒིན་ཁོ་ཏང་ སག་ནི་ ཕེ་ཅིག་ ཏོང་བི་ ཆར་ཅིན་ཅིན་ ཇར་དུག་ལ་ སམ་ཅིག་ གང་ལག་ཤི་ཏེ ཚན་རིག་ དང་ ཐམ་བི་ ཤ་ཧུ་ག་ མང་ཅིས་ཏང་ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ ཁ་ཏན་ནི་ལ་ གནམ ལག་རིབ་ ཤ་ར་གི་ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ ཚམ་བི་ སཅི་ དང་ ལམ་ལིག མ་ལག་ ཐིཚང་ ཏབ་ཏང་ནི་ ས་ཁལ་ མན་ཇ་བི་ ཆ་པར་ ཅན་ཏང་ ཐན་ཇུར་ ཅན་ཅིན་ ཕེ་ཅིལ་ལ་ ཆ་ཏོམ་ ཤ་ར་གི་ ལེ་ཆང་གི་ ནན་ཅིབ་ ཏན་ཏོན་ རྒྱལ་ཁབ་ མན་ཇ་བི་ ཐབ་ཅི་ ཆོལ་ ཁ་ཁསབ་ ཤི་པི་ ཝ་ར་ཏུང་ ཕེ་ཅིག་ ཇ་གོ་པ་ དང་ ཁ་ཁུང་ ཅིབ་ ཤེན་ནི་ ལག་ཏར་ ཅི་ ཟོ་ནབ་ཅི་ ཇེར་མ ད་མ་བི་ ངང་ ས་ཏུབ་ ཤི་ཏེ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ན ཐབ་ཅི་ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཇན་ཏག་ ཐབ་ཅི་ ཁ་ཅིན་ཅི་ ཉམ་དབ་ལ ཅན་དམ ཁ་ན་དག ཏོང་གི་ ཤེན་ཡི་ ཁལག་ ཚོ་ན ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར་ ཤ་ཅེ་ཏེ ཤོག སོ་སོར ཇ་ལ ཡོ་པི་ ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར་ ཅན་སུལ ཁ་ལིམ ཐེ་ཚང་ ཏབ་ཏང་ནི་ རྡེ་ཁག་ དང་ ས་ཁལ སོ་སོམ ཐན་ཇུར་ལ ཁ་ནུང་གི་ པ་ མ་སལ ཤ་ཡི་ ཉམ་ཁི་ ཆག་པར་ ཤ་ར་གི་
0: ཨ་དེ་ཏེ་པེ་ ཚིབ་ ཇོང་ཨ་ནི་ ཅག་ ཁ་ཏོར་ ཨ་ཇེ་སལ་ ཅིཅབ་ ཁང་ག ཙོང་ལི་ ལི་ཆང་ གི་ ཡ་དན་ ཤ་ཏར་ ཡོན་ནེ་ ཅེ ཙོང་ལ ལི་མིན ཅན་ ལ ཤ་པར་ ཇོན་ཡ་ ལ མུན་ཛལེ ལི་ཆང་ གི་ ཏན་ཏོན་ ད་ལེ་དབ་ ཇ་བར་ེ ཅིཅབ་ ཕུཅེ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ ཏུ་སེ ཅིམ ཕིང་ཅེ ཅིཅབ་ ཕུཅེ སུལིནེ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ ཏུ་སེ དང་ ཡན་ཟུམ ནག་ཏེ ཆེ་ཚལ ཧ་ལིམ ཐོ་ཡེ ཐབ་ཅེ ཅ དོན་ཡིན དམ་བེ ཀྲུང་གོ དང་ ཡོན་ནེ ཅེ ལེ་ཁལ ཅིམ་ཐན ཚོགས་པན ཛག་པེ ཐལེ ཐམུང་ག ཉེན་ཛན ཁལ ཅིམ ཕུཅེ ཀྲུང་གོ ཤོག ཅེ ཡོན་ནེ ཤོག དང་ ཉམ་ཏེ དང་ ཨ་ནི དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཉི ཅེ ཅིམ་ཐིན གོ ཚལ པེ ཐབ་ཅེ ཉི ཐལ ཛསུང་ དང་ ཐན་ཅལ དང་ ཕན་ཚན ཡེར་ཏུན ཆེར དང་ ཕན་ཚན རེམ་ཚལ དང་ ཉོ་ཚང་ང་ དང་ ནེ་ཁུང་ དེར་ཁ ཟེ་ཏང་ ཁ་མ་གུར་ མ་ཇོང་ ཚོ་ ཆ་ཁུང་ ཅེ ཉམ་ནི ཤེ ཁེ ཆེར དང་ཏེ ཐམུང་ དར་ཅེ གོང་ཕལ ཡོང་ར ང་ལི གན་དལ དོང་དེ ཡོལེ ཤུགནི ཅེ ཤུགམང ཐན་ཇུར ཇུང་དག ལ ཁན་ཧུན དང་ གོམ་ཅིལ ནམ་བེ ཨེཁ་ཡ་ དང་ ཤབ་དེ ཇམ་ཚོ ཆིམི ས་ཁལ ཅེ ཁ་མ་གུར ཛིག་ཅན ལ གན་དབ དང་ནི རང་མི ཉོ་ཚོང་ དང་ ཁ་མ་གུར ཇམ་ནང ཅན ལ སོང་ཅུང་ ཤེ་གི ལིམིན ཅིན ཅིག་ དང་ཏུནེ ཡན་ནམ ཤུགས ཅེ ཀྲུང་གོ ཤུགས དང་ ཉམ་ཏེ ཐོར་མ ཇོང་ དང་སབ ཤེ་པ དང་ ཐབ་ཅི་ ཅ ཕན་ཚན ཡེར་ཏུན ཤ་པ་ཏིན དང་ ཁ་མ་གུར ཉོ་ཚོང་ དང་ མང་ཅིན ཛིག་ཅན མ་ཇོང་ སོ་ ཆ་ཁོང་ ཅེ ཉམ་ལེ ས་ཏལ དང་ དང་ ཤུགམ ཉམ་ལེ ལ ཁིམ ཐན་ནི ཡན་ནན དང་ ཀྲུང་གེ ཤུགོང་ ཅ ཐབ་ཅི་ ཉམ་ལེ མ་རེ་པ དང་ ཐབ་ཅི་ ཅ དོན་ཡ དམ་བེ ལེ་ཁལ ཅིམ་ཐན ཚོགས་པན ཛིག་པེ་ཐལེ ཨ་ནི་ཉེར ཅ ཕན་ཅེ ཧར་བེ མང་པོ ཐོབ་རེ གན་དལ དོང་དུ ཡོལེ
1: རྒྱ་ཡོང་ ཅེ དང་ཛིག་ ཤ་བེ ཇིམ་ ཚོང་དེ ཚིབ་ཇོང་ ཨ་ནིན པེ་ཅིང་ དབ་དེ་པ་ དང་ ཀྲུང་གོང་ ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སུབ་ཅི་ ཅེ ཇིན་ ཀྲུང་ཡང་ ཤུ་ཅི་ ཆུ་ཡེ ཤུ་ཅི་ ཚེ་ཅིན ཚོང་དེ ཤིག་པར མ་སལག སོང་ཤལ་ནང་ ཀྲུང་གོང་ ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སུབ་ཅི་ ཅེ ཇིན་ ཀྲུང་ཡང་ ཅིག་ ཁྲིམ་ ཤེབ་ཤར ཡོན་ ལ་ཁང་ གི་ ཤུ་ཅི་ ལེ་ཅིན ཚོང་དེ ཤིག་ ཚོང་དེ ལེ་ཏན་ཏོན་ ཏང་གན་ ཚོགཅིན་ ཇོབ་ཅི་ པེ་ཚན་དེ

0: ཆེན གོག སོང ཆར རྒྱ ངར ཚག དམ པོ དང དམ པོ ཟོར གི སྐབ ཅི རང གི ཞོན གོག གན ཆག ཟམ ནད དང ནི ལིར གོར ཇོང དར དང ཉང བི ཁསར ནེ ཚལ སོག ཅེ ནེར དེན ཅེབ ཤེ ཐབ ལ དེ ནི ཁསར དར གོན ཅུག ཤེ པི ལེབ ཤིལ པི ཆེན ཐོ ཤུང ཐག ཆུལ དང ནོང གོག ནོན ཆག ནོ ཆུབ ཅེ ནི པ རང ཉང ནིམ ཐོན དག སོང གི ཅེར དལ གོ ཅིག ཤ ཡི ཅེན ཆང གུལ དང ཛིག ཅན དོ དམ སོག ཅེ ཤ བ རང ཉང ནི ལག པར ཇབ དེ ཐོ སོ དང ལི ཤི སོག ཅེ རང ཉང ལག ན ཏུན ཐག ཆུལ ཡེ པོ ཤི ནི ནེར པི མང ཚོག ནེར པོ ཐ པ དང ཏམ བུར ནི ཐ པ ཕེཇི ཐ པ ཅེ ཤི དེ ལོ སམ བ དེ ཤང བ དེ ཤི དམ བི ཚོ རོ དང ཅིག ཤི ཏན སལང ཏོང ཅེ རང ཤུང ཐོང ཁོང དང ཆང གུལ ཅི དང ཁ་རན ཅེ ཅེ ཤོ དེ ཆ ཏན རང ཉེ ཅི སོང ཅུང ཟོ ཁང དེ ཝུ ཤོ ཇེན དང ལོ དོང ཆན ཅི སལང ཏོང ཅེ ཅེ མ ཡང རག ནི ཁ་ན ཅེ ཉེ ཤུལ ཏག བ དང ཆ ཏན རང ཉེ ཅི རག ནི ཟོ ཉིར མ ལག ཁོར ཅུལ གནས ལ ཏ ཤི ཤི ཁོ ཅི ཏན དོ ན ཚན ཏི སམ ཅི ཏན བར ཅི པ དང ཆ ཏན རང ཉེ སོ སོ ཉིར མ ལག ཅི ཤུང ལ ཁན ན པ ལོ རག ཅན ཅེ ཏོ དམ ཆ ཅན ཐོ རག དོང བ ང ཅི ཏི ཏར ཅེ རི དང རི ཅི བདག ཅུང དང སོང ཅུང ཡག པོ ཤི པ ཁོ་ཅུད ཤེ ཅོག པི ཆ་ཏན རོག ཅུར ཏོ ཁ ཅུན ཡོང ནི ལག ཅིག དང ཁོང ད ཅེ པ ཅུ ཤི ནི ནང གག ཏི ཁབ ས ཁོ་ཅུད ཐ པ དང ཅེན ཅན ཇོག པ ཝེ ཅུ ཐ པ ཅི ཁག ཐབ ཤེ གི མམ ལག ནམ ཅི སོག དང རབ ཚན ས ལག ཐབ ཅི ནི པ ནདོམ ཕལ གང ལག ཤེ པ དང ནོ ཅི ཉེན ཁར ད ཤབ ཚལན དང ངོན སལ ཉེམ དག དང ཁ ཆེ རག དང བ ཅི ཅུང ཤེ དང ཏེ ངོན ལ ངོན གོག ཤེ པི ཤོག སབ ཅེར བ ཤེ གང དང གི མ་རིན ཁ્વાན ཅུ ཅི ཉེ ཅུ ལ ནམ པ ཁ རུ ཡ ཅ དང ནི རེ ཁག སོ སོ དང ལེ རིག སོ སོ རང ཤུང ཐོན ཁོང དོ དམ དང sankam ge chang chod de zhong qi jie chong guoship su wa kong jie nan meng er gen kuo zhen tu le dao xi de ge zhang jie jie qin de ren tang duan fu de gang le xi gi xi fan ne wu shuo juan dang luo dong chan qi duo xi xi ge nan qi fan du ne ni wei luo qi zhen rang xiang de me si le nan xi an ba zhong tang meng wa dang yang yang zhong xin yu le qie luo dang dam zhe le re ni wa su sa xi no ci yang yang zhong xin yu bi tong ta wa sim de duo sun qian bo dang de su jie den ji song zhen de jian chong xi ni ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནེ་ཁི ཡོགི ཤོ་ཏི བདེན་ཅིག ངོ་ ཏོ་ ཐ་པར ཁ་ཏབ ཤེ་གི ཤིཟ་ཏན་ན ཤང་ཅིན་ཅིན་ གོ་ཏ པ ཝང་ཝེ ཏོང དང ཏང་ཅིན་ གང་ ཏོ་ ཤེ་བ་ད་ ཤིག
1: ཨ་དག་ པེ་ ཆི ཇོང་ ཨ་ ཉན་ན སང་གོ་ པེ་ ཤང་ཅིན་ ན ནག་ལི དང ཨ་ཏང་ ཅིན་ ཡེ་ཅི ལོན་ པ་ཏན་ན དེན་ ཉན་ ཨ་བདེན་ ཆེ་རང་ག ཉེ་ཏོང་ ཉེ་ཏི་ལི ཟལུང་ གབ་ཅུལ ཅ རར་ཅི སུ་ ཆག་ དང ཛ་ཁང་ ཨ་ ཁྲེམ་གལ ཉོ་ ཏོང་ག ཉ་མ་ཅི ཆེམ་གི ཤ་ཅུ ཆུལེ རམ་ཅི ཅ རར་ཅི སུ་ ཆག་ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མམ ཚང ཡོང ཨ ན ལ ཁལ བེ གོ ནེ དོ དམ ཚོན ཛན ནང ཝམ ཇུ ཤི ཁྲམ གལ ཇ ངོན ཛན དང མ ཐབ ལ དེ ནེ སོ ཕུ ཤེ པ ཁྲོམ རེ ཉོ ཚོ སོ ཝན ཛམ ཞེན ཛན ཚོ གོ སེ རན པར མ གེ དེ ཁྲམ ཛན ན དེ ཁག གེ མེ ཏལ ཆེ མ གེ ཇུ ཤི དེ ཤང ལེ ཚོང དོན ཁྲོམ ར དང ཨ ན ཅི ཚོང ཁང མེ ཏོ དང ན ཆ ཁ ཉམ པ ཁྲོམ ར ཚོ ཡིན ནི ཇ ཟོན ན གེ ནི ལ ཨ ཇེན དེན ཇ གོ ཤེ བ དང ཨ ཇེན ནམ ཇེན ཇ ཁྲེགུལ ཤེབཤེ རེ ཡང ཡང ཕྱི ནེ ཡིན ནེ ཁྲོམ རེ ཁྲེམགུལ ཅ ཉོ ཚོང སང སང གི ནམ པ དན གུ ཤི དེ དང ཆབ ཅི ཏར ཅི ཁྲེམགུལ ཉོ ཚོང གི མར ཐུང གི ནད དོན ལམ གི ནེ ཏ ཐོ དེ རེར ཅི སོ ཅི གི དང ཟི ཁང གི ཁྲེམགུལ ཉོ ཚོང དང ཆམ ཆན ནེ ཡེབ སོ རེང གི ཤ ཅུ ལ ཅི རེ ནམ མོ ཤི ནེ ཏ ཐོ དེ ད ཤིབ ཚ ལིན དང ཡིན ནེ ཚ ཁྲེམ ཛིན ཅ ཉམ གི ད ཁལ དོ དམ ཅན སུ ཚི ནེ རེར ཅི སོ ཅི གི དང ཟི ཁང གི ཁྲེམགུལ ཉོ ཚོང ད ཐོ དེ ཡེབ དང ཡིན ནེ ས ཁོར ཅི ཤེ པེ ད ལམ ཨབ གང ཁོ ཤི རང ཤང གི ཤ རི སོང ཅི ཤ བ དེ ཅིན ནུ ནུ ཇེ ཡེ ཅིན ཁམ ཁོར གི སོང ཅི བ ད ཤི མ ལག དང

0: 잠릉 르그빈 과양성 테르비 까르마 오첸
1: 치등아유 심코나현 비인 지르크드가젠
0: 알랑둥 잠릉 젠지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마르무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 咱们的人民人群中不难把切除的问题通知人们中咱们的人群这边的人能我们的人们中咱们的人群这边的人能我们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中咱们的人们中 ཁྱི ཡང དལ ར ཤ ག ནི བ ལང རི ཇོ ཡ ད ཟོང བ ཡི ཤལ བར རི ཇ ག ད མ ཝན དོ ཁང ཏི བ ང རི ར ཡ ཡང ཆ རི ཁ ཅི མ ཆོ ར ཇ ཆ ན ང རི འཇོང ཡང ར དོང ག ན ང ཨ ཧ ལ ང རི ན ད ཡ ཡང ཆམ ཟེ རིག ལ སང གར རིག ཅིག ལི ཡང ཟམ ཆལ རྐང ཇོ ངེ དབ ཅིག ནི ཡང དམ པ ག ཡ ཆལ བར རིག རི ཏག ད མ ཝ ག ཅེ ན ཡལ ཇོ རི ས ཡ tar jiglun tsilchi enru wa garindal yanga utgama chokab de garindaya yanga jatsal lonri stanchi garinki yanga rinzna chi yingi dab garini ta kamalai stral var gari chag ཡང མ ཨོན དོ ཨོན ཁམ སུ ཆེ གེ ཅིག ར ཡ ཡང ཨཏར བིན ཐང ཧ ང ཨན ཟ མ ག ཅིག ཡ ཡང ལོབ ཟ ང ཨ ཁ ཧ ལ ཅེ ལ ག ཅིག ན ཇོ ཡ ཡང ཨ མ བི ཏ ཧ ཟ མ ང ཨོ ལ ག རི ན ད ཡང ན ཚོ ལི ལ ངེ དབ ཅིག ནི ཡང ཏ ཚོལ ནི ས ར ཇན ཏ ག རི སུལ ད མར མི ལ ཡ ཏ ལ བར ག རི ཏ ག ཡ ད ལ མ ན དོ ཁ མ ང སུ ཅི ག ཅིག ར ཡང ན ཚོ ཚལ ཅི རོ བ ག རི ན ན ཡ ཡང ཏོབ དེ ནག ལ ཟང ཉན ཏག ག རི ཏོབ ཡང ན ཇེ ར ཁར ཏོམ པ ག རི ཏེ ཡང ཨ ཇལ རི གས ཁ ཁུ ཡེར ཏོ པ ག རི ཛལ ཡང ཨ ཁསང ཏོ ལན ཆོ ཨ ཁོ ངེ དབ ག རི ཉེ ཡང ཨ པ ག ལ ཡེ ཅི བར ག རི ཏག ཡང མ ཨོ ཤང ཨ ཤོ ཡ ལན ཁ མ ག རི ས ཡ ཡང ཨ ན མ ནུ ན རི ཡུ ཚ ལན ཛ ན ག རི འཇོང ཡང ཨ ཅ ལོ ར ཏོ ཨམ པ ར ཇམ ཚ ན ག རི ན ད ཡ ཡང ཨ ར ཇ ཇ ག པ ག ག ལ བ ག རི ན ཆོ ལ ཡང ཐིག དམ ཤལ ཨ ཟི ཁ ལ ག རི ཤ ག ཡ dar bina wa hai shal war gari tag ta ma ka jo stul mal gari ta ya yang agan chin ja u tsal zan gari jo yang ave re me er chi sto ba gari te ya yang tam zir la ar chu pa gari shel ཡང ཏོག མིལ སེ མ ལ རང རི ཐོབ ཡ yang anen tai shil war ri chag yang ma on do kam yi mi ri sa ya ta ji lu na lo tang da ba ga ri yang pan tang ar di wa yong se ji ge shong ya yang ar dong jin che ma er ja wo go ri de yang ar ja ri ge ri kui ni ngar ji gen ki yang nam ki la la ti chu ma ge ri se le yang chen ji xi de na che le ver ri cha ga ya de ma wo xiang xiao tu le me ge ri de yang ar dom tsu ner ja au tsen zan ge ji gen jo ya yang xer wa khun ji ar ji ge ri de yang tsa so la yang tan te ge ri ko de ya yang zem mil khter ji wa ba ga ri chab

ཁྱི ཡང་སྟན ལན ཆོ ཨོ པིར ཇིན དག རིན ཇོ ཡང་ ཡ ཏིག ཅིམ ཆོ ཨོ ཐར ཝ རིན དེ ཡང་ ཉ ཡ ར ལ ཚག ལོང རིན ཁན ཡ ཡང་ ར དེ ཝ ལམ ལོང ཅིར ཝ རིན ཛལ ཡང་ ཚན ཚ ལ ཡི ཚ ལ བར གུ ཅི གེ ཚ ཡ ད མ ཨོ ཁང ཅ ན ཨོ ཇོང ཨོ རི ས ཡང་ ཁན ལ བ ཚ ལ ཅི ཚ ད མ ང རི ཧ བེ ལ ཡ ཡང་ མ ཅི ན རྒྱ བི ལ ན ར བ ག རི ན ད ཡང་ ར དེམ ཆོ གོ ཤ ལ ཟ གུ ཅོ པ ང རི ན ཛ ལ ཡ ཡང་ ཏི གི དེ ལ ཅི ཧ མོ ཧ ལ ང ང རི ཅང ད ག བ ཚ ཨ ཡི ཤ ལ བ ར ག རི ཏ ག ཡ ད མ ཨོ ལ ཁ མ ང ཡི མི ལ ག རི ཏ ཡང་ ར ཇི ཁུ ན ཚ ལ ཅི ཏ མ ང རི ཤོ ཡ ཡང་ ར ཏོ ཁུ ན ཆོ ཚ ཁི ཅ ག ག རི ན ད ཡང་ ར ཕག ཡི ཤ ལ ཏོ ང ཡི ད བ ག རི ཉི ཡ ཡང་ ར ཛ ན ཛ ན ཤ ང ཏ ང ན ས མ ག རི ཇོ ལ ཡང་ ར གེམ ཉི ན ཤ ཨ ཡི ཁོ ཆ ང རི ཡ ན ཡ ད མ ཨོ ལ ཁ མ ང ཡི མི ལ ག རི ཏ ཡང་ ར ཇན ད ག ཟ ག ཅི ཤ ད ལ ང རི ན ཆོ ལ ཡ ཡང་ ར ཅི ལ ན མ ཁི ཧ བི ཤ ར ག རི ན ད ཡང་ ན མ ཁི ལ ལ ལ ལ ཆོ ལ ག ཅི ག ལ ཡ ད ཁ ཏེ ར ཅི ཡ ཧ མ བི ང ཡི ད བ ག རི ཏ ཡང་ ལ ལོ ཁུ ན ད ར ཚ ཁ ས ང བ ང ཅི ག ཡ ན ཡ ད མ ཨོ ར ཇ ཧ ར ཡ ལ ཁ མ ག ག རི ས ཡང་ ར ཏ ལ ཁི ཡ ཡི ར ཇ ན ད ག ག ཅི ག ན ཇ ཡ ཡང་ ཨ མ བི ད ར ཇ ཏ བ ཚ ན ག ག རི ན ད ཡང་ ལམ ས བ གདོ ཨོ ར ཇ ན མ ཐ ར ག རི ཅི ཡ ཡང་ ཨ ཇ ར མ ལ ཏ ཁ བི ཡ ར ཁ ཉི ག རི བ ཡང་ ཚམ བ ཨ ཡི ཤ ཏ བ ང ཅི ག ཏ ག ཡ ཡང་ མ ཨོ ལ ཁ མ ང ཡི མི ལ ག རི ཏ ཡང་ ཤ ཏ བི ཏ ཨ བ ཚ ར ཏ ག རི ང ར ཡ ཡང་ ག བ ཇ ཁོ མ བོ ལ ན ཏ བ ག རི ན ད ཡང་ ཁོར ཚོ ཁོ ཏོ ཅི ར གིན ཛ ན ག རི ཏོ བ ཡ ཡང་ ལ ཡི ག ཨོ ཁ્વાན ཇོ ར ག རི ར དན ཡང་ ཆེ ཇ ལ ར ཛ ན ད ན ག ཅི ག ཡ ན ཡ ཡང་ མ ཨོ ར ཇ ཧོ ར ཡ ལ ཏ ག ཅི ར ཡང་ ར ཏན ལ ཁི ཡ ཡི ར ཇ ཨོ ཨོ ཅི གན ཇོ ཡ ད ག ང ཅི ན ག ཨོ ཨོ ད ར ལ ག ཅི གན ད ཡང་ མ ར ཏ ག ལ ག ལུ ཁ ཤི མ ར ག ཅི གི ཆ ར ཡ ཡང་ ཐ ཡི ར ཏ མ ཉ མ ཁ སོ ག ར ཡིན ཛ ལ ཡང་ ཆེ ཇ ལ ས ང ཅི ཤོ ག ས ག ཅི གི ཆ ན ཡ ཡང་ མ ཨོན དོ ཁ མ ག ལ ལོ ཕ ཤང ང ང ར ཡི ཏ ཡང་ ར ཏ ལ ཁི ཡ ཡི ར དེ ཁ ན ག ཅི གི ཇ ཡ ཡང་ ར ཅི གི ན ག ཁོ མ བོ ས ས ང ང ར ཡི ཏ ཡང་ སམ ཅན ལ ཡི ལོ ཅོ ལ ག ཅི གི ད ན ཡ ཡང་ ཐ ཡི ར ཏ མ པ ར ཇི ས ག ཅི གི ཇ ཡང་ ག ན ག ཡི ཤ ལ བ ར ག ཅི གི ཏ ག ཡ
yang ma or ja so o yel kham ngari sa yang tan la ki vir ja o chi gen jo ya yang gaz chi na gher mi la dar ngari da yang ar je di ja ai ts to na chi gen ki ya yang a gan je zo ni ka la ngari sha ga yang ta sar avi shtal var chi ge sem ya yang ma o kan che na yel jo ri sa yang a je khuna cham la ki wa chi gen jo ya yang a sya lu ke ra wa an ji je la ga ri te yang arab shongorten lar kora achigen zalaya yang atedem shelzin kala gari xiga tagala yang kan chistel ber achige chagaya yang lhen jondon kaman nav shang arita yang na tsuo zi ge ji stan la rin chuo le ya yang a on bi chang wa ngu le ge rin de yang a jian ri zi ge ji xian nan ji ge ri la ba ya yang a wen ba tong ni e zhe ma ge rin che yang a sang gi sa ai shtal ber ri cha ya yang a ma on don kam shtul mel ri ta yang a dong ken chal ji nam ter ri cha la ya yang a ta ron sen cha ngo le ri da yang a tam jin xie le zir di kwa rin da la ya dan du yu ne ju jiang ka la ga ri xie ge yang a za re ba yi shi le wa ri na ya yang a la ma u len ke me ngi me le ga ri ta yang a we mi la zi ge chi ro to ne ri sio ya yang a la ji ken ga nya ma ga ri te yang a ke ra ke a wi ri nga ga ri ta ba ya yang a la de la tam che la cha nta ga ri ko la yang a jam zi par vi shtal wa a chi ge yan ya yang a ma o lin ka ma ngi me le ga ri ta yang a chu shi le ce la ji ro pan ri cho ya yang a mo ma ken shi ti ko wo ri te yang a rang xin chen ni le jie bian ne ri to ya yang ge zhe ci le long ri nam jie ge ri ki yang a la ge lu yi shi le wa ji ge yan na ya yang a ma wo ke me ngi me le ge ri ta yang a mo mi ce le ji lang tor ji gen cha le ya yang a we ri ni ma ar jam san ga ri da yang a ma ga da ar ja wo ji gen da le ya yang a ta tu la ni ce ar chu pa ga ri za le ta me to wa ai shtal var ri cha ga ya yang ma o lin ka ma ngi me la ga ri ta yang ar ji khun ta la ji sta ba ri so ya yang an de ji tar wa ar jam sa na ga ri te yang a man bi ri ge lar gi long ri li
양아르 댄치긴 자짱 이저버리니 양아할라와 이스텔버리 잔나야 다 마홍 강한체나 일정리스 양은 칸로브텔라 진조도너리스정야 다 아이가시가짱아르잠스너리인다 양알 잠수아랑 아트카트브린잘라야 양아 어르제나니스 아공샤가리조 양아 상기와 아이스텔버리잖아야 다 마우올은 카마그니카나가리니엘 양아 곤주라 아마르잠스는 어린다야 양아 사비처쯤은 남바르는 어리다가 양안 달와암범은 어디 특성 어리찰라야 양아 윤드나 오지에 신을러버는 어리식 양아 마원도 엉큼이미리서야 양안 칸로부틀지 땀방아리휠 양아 아르굴라 아르굴르잠스느리대야 양안 디와치보단창아리샹 양아 드파그나 암실몬스므리그야 양아 다르마마니 신르버그리식 양아 마오칸첸엘종리사야 양아 톰비그지 첼회르그리젤 양아 세레옹 엄진 찰라지 에리인다야

0: 顿，专木青泥切拉三德不宣肯。
1: 德鲁吉拉顿，年木额的切拉三克顿加里肯。

0: ཁན ཁན ཁན ལོམཅིག ལ ཤར་གཱ ཐོམཁན ཐམཅལ གོང་ཚུ ཁ་ཏང་ དན་ཤེ ཤིར་ཏེ དེབ་ཏན་ཅི སོལ་རི ཅ་ ནོམ་པ་ བལ་ཆི་རི་ཡོལ ཨབ་དན སམཅི ཁ་རི་ལ ཏན་ཁལ ཅི ཡིགསམ ནང་ ཏ ཟོམི ཁ་རི་གི ཁར་ནི ཤ্যামསལ ཏ་རི་ན སམཅི ཅན་ཅིག ཏ རིམང་ དང ཛེར་ཏིག ཨང་ཏང ལེཁོང་ སོ ཅི མང་ སོར་ང གོལ་གི ཛེར་ཏིག ཤེ་ཡལ ཏ་ཤི ཏོན་རབ དང ཏོབ་དན ཅ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: Chechen dhalzila rangmi lamkare, ngati nyamuk tamchendoru chelapsen. Dhalzila lamtun.

Шаванды лайын, хачын ғызабзу бейтінді кәчегі.

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན མ་ལང་ དེ་ཁེ་ ཁུ་ཏག་ དང་ནི་ ཐོབ་སོ་ ཧུ་ན་ པེ་ཅིག་ དང་ཅེ་ དང་ ཚན་ཚལ་ རང་ཏབ རང་ཚག་ ཡོམ་ ནེ་ཐབ་ ཞེབེ་ ཨ་ཅིམ་ཅང་དེ ཐོབ་སོ་ དང་ ཚན་ཚལ་ ཡོམ་ ཅེ་གཞ་ཅིག་དེ ཅེ་རབ་ཅི་ དང་ར ཅིན་དུམ་ཤིནི ཚན་ལིག་ དང་ ཐོབ་སེ་ ཨ་ཇ་ཁབ་ ཡར་ཅི་ དང་ཡི་ ཐབ་ཅི་ དང་ ཡོམ་ ཨ་ཇ་ཁབ་ ཐོབ་དེན་ དང་བེ ཐབ་ཅི་ ཁ་སར་ཏུ་ ཅེ་ པེ་ཅིལ་ ཨ་གལ་ཁ་ ཚུལ་བེ ཐབ་ཅི་བཅི་ སོང་ཅལ་ ནེ་དེམ་ཤ་ཅེ་ ངོམ་ཅུ་ཤིཏེ ཕེསམ ཐོ ཡེ ཕེཇི ལ གེན་དལ ཏོང ཡེ ཨདམ ཕར ཕན་ནི ཏ པར ཤ་གི ཤེཔ་ཏནེ ཟོམིན ནོ ཏན ཏོནེ ཐོབ་སི ཚན་ཚལ དང ཇོམར ནདག ཆོབ ཤེ པེ ནིཔ་ ཆེར ཏང གི ཡེ ཚན་ཚལ སར་ཏོལན ཇོམར ཏེན གི ཁང ཇོམ སོར་ཆོང ཤ་ཅེ ཐོབ་སུར རགལི ཆེསམ ཐོ ཡེ ཤེམཅི ནམ་བེ ཐོབ་ཅིན་ཅེ ཨ་ཇ་ཁབ ཅ མང་ཅེ ཤེམཅི ཐལ་ཅེ ཐོབ་ཁ སོ ཏང ལགསལ ངགཅུལ ཅེ ཇོང་སེ ནིཔ་ ཆེར ཏང ཨ ཏང ཚན་ཚལ སར་ཏོལ ཏང ཇོམ སོར་ཆོང ཤེ པར ཕན་ཚན ནདག ཆོར ཏང གེར་ཆབ ཤེ པེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཐོབ ཅེ ཆབ ཁོང མན ཇ བ དང དན ལ མན ཇ བེ ནང ལག ཆ ནོ པ དང ཆལ ཆ དམ པེ གོ ནེ ཕེ ཅེ དང ར ཆར དམ ཤེ པ ལེར གི ཐོབ སོ དང ཐོར མ ཐོབ སོ ཇེམ ཐལ ཐོབ སོ ཅེ ལ ཅིང དམ ཤེ དེ ལེར གི ཐོབ སོ དང ཅེ མེ ཐོབ སོ ཉམ ཅེ དང ཐོབ སོ དང ཚན སི ཉམ ཅེ ལ གན དེ དང དེ ཤང ཚན ཐོ ཡེ ལག ཚལ དང ནི ཚལ ཨ ཇ ཁབ ཅེན བེ ཟོ ཚལ པ ཟོ ཨན ཇོ མེ ཅེ ཅིན ཅལ མེ པ ཟོ ཅུང ཤ གི ཤང ཚལ ཐོབ སོ པེ ནེ ཐོབ སི ཤེ ཐབ ས ཐུབ ཤེ དེ སར་ཏུལ ཅན ཇོམ སོར་ཅུབ ཤེ པར ཕན་བེ ཐོབསི ཁོ་རིག ཆག པར བསྟུམ ཤ་གི ཟོམི ནང ཤོག ཡོང ནེ སར་ཏུབ ཤེ པར ཇ་ཅུབ ཤེ པེ ཨ་དིག སུལ དང ནང་ཅིན ཛིག པ་དང ཨ་ཇ་ཁབ ཅ སར་ཏུལ མ་ལག ཁ་ཅེ ཕན་ནི ཆེར དུང གི ཚན་རིག ལག ཅན ཐོང་ཅིན ནི ཁ ཨང དང པོ དང ཛན་སུན ནི ཁ ཨང དང པོ ཡེན དང ཀྲུང གེ ཚན་ཚལ ལི དོན ལ ཅིག་ཅིར གོ ཅུབ ཤེ པེ ཨ་དིག སུལ ཐེསུང དང དུང ཨ དང ཨ་ཇ་ཁབ ཅ ལམ་སོ སར་བ ཐེསུང དང དུང ཨ ཨ་ཇ་ཁབ ཅ ཐབ་ཅི ཚན་ཚལ དོབ་ཁ ཆེར དུང ཨ སར་ཏུལ ཐོན ཁོང གོབ ཅིག ལག བཅིར ཅིབ ཤིནི ཛམ ནང གི ཚན རིག དེ ནས སོ བོ དང སར་ཏུམ ཐོ ས ང ཅིམ ཅིག ཆག པར ཤ གི ཨ་ཇ་ ཁབ ཅ ཤེམ ཅིག ལི ཁོང དང ཆེ སམ ཐོ ཡ ཤེམ ཅིག ནམ བི ཐོབ ཅིནི ཚན སལ ཉེན ཅིན ཁེལིབ ཅི ཅ ཨ་ནི ཉི དང གོབ ཅིག ལག བཅིར ཤི དེ ཨ་མང ཅ ཤེམ ཅིག ཆབ ཁོང དང ནོལ དེབ དེན ཅིལ ཆབ ཁོང ཨ ཟོན ལ ཆབ ཁོང ཅི ཅ ངོམ ཐོང རང བཞིན དང ནེ ཅིལ རང བཞིན ཅ གོབ ཅིག ལ ཁིན ཧུན ཅག གི སར་ཏུལ ཤེམ ཁན རིག སོ སི སོན ཁ ཕལ བ དང ཛམ་ནང གི དེན ཅིལ ཚན རིག ལམ གི པ ཨ་མང ཅ ཤེམ ཅིག ལ ཁིན ཧུན ཅག པ ཐོམེ སར་ཏུལ ནི པ ཆེར ཏུང ཨབ ཅི ཅ ཐལ ཇེམ ཐལ ངན ཁམ ཐན ཡེ ངག སི ཏེ བེ ལག ཅལ དང དེན ཅིལ ལག ཅལ ཐལ ངག རུབ ཤེ གི ཟོམི ནང སར་ཏུལ ཅན ཅ ཇོམི ཧུན ཁ ཏོབ དེན ཅ སོ ཅུང ཨ གང ཅུབ ཤ གི ཇོམ ནི ཐོན ཁུང ཨ དང པོ ཡིན པ དང ཤུ ཏེ ཡལ ཏུབ ཅན ཅན ཅུལ ཡང ཐར ཏིག ནི ཤ ན ཇོམི ཅན ཅུལ ཡེ རེ ཡོམ སོ ཅུང དང ཧམ ཇོ ཅེ ཚོ ཕེཇེ ལམ ཐེན ཇུ ལམ སལ ཐིར གོ ཅེ ཚང དང དུང གི ལ ཡོམ རང དག སོ ཅུང གა པེཚལམ ཐོར དུང གི ཇལ ཁབ ཅ ཐབ ཅིན ཡོམ ཡེ ཏོབ ཁ གང ཇོ ཨན ཛིག ཅུང དང ཡོམ ཡེ ཧུང ཁ སོ སེ པེཚལམ ཐོར དུང གི ཐོབ སོ དང ཚན སལ ཤེམ ཅིག ཉམ ཅལ ཅ ཡོམ སོ ཅུང ལམ སལ ཐིར གོ ཅེ ཚང དང དུང ཨ དང ཚན རིག ཤེམ ཅིག གა ལིལ དང པོ ར ཡོམ སར ཉིལ དང སོ ཅུང ཤ ཐོང ཅིམ ཤེ གི མང་ཅེ་ ཤེམ་ཅིག མན་ནེ་ ཇ་པ་ཅུར ཆར་ཅན ཐ་ཚུལ་ལ ཁིན་ཧུན ཅིག པ་དང་ མང་ཅེ་ ཤེམ་ཅིག མན་ནེ་ ཆ་པར་ཅན་ཅེ་ ཨ་དང་ཅུག་དང་ དེན་རང་པེ་ ཇ་པ་ཅུར ལམ་ཚུལ་ལ ཐིར་གོ་ཅེ་ཚང་ཐ་ཏུང་ཨ མང་ཅེ་ ཤེམ་ཅིག མན་ནེ་ ཧུང་ཁ་ཏོབ་ཅུར་ཏུང་གི ཇ་པ་ཅུར ཏན་པོ་དང་ ཡེན་ང་ ཤན་ཅུག་ཤེ་པར་ཏེ་ནེ་ ན་ཇུན་ན་ ཚན་སིན་ཇོ་མ་ཚར་ལུང་ཡོང་རེ་ གན་དུ་ཏུང་གི ཨ་ཇ་ཅིན་ སོ་ཏ་ག་ ཡོང་པོ་གོ་པ་ཤ་ཅག་པེ་ ཅན་སུལ་ནང་ཤི་ཚིབ་ཅིག་ནེ་ ཤིབ་ཤ་དང་ ལག་ཚལ་ ཇོ་མ་ཅི་ཅེ་ ཚུང་རེ་རེན་ཐང་ཧལ་ལུང་ངོམ་བུ་ཤི་ནེ་ ཡར་ཁལ སར་ཏུལ དང ཕམ ཁར ཁྱལ ཡོང ཤེ པ ནམ བབ ཟང པོ ཆག པར ཤ་གི
1: ད་ ཏག པི ཚིབ ཇོང ཨ་ནི ནེ ཨ་ཅེ སིབ ཆེ ཆབ ཁང གི ཤེ ནི ཁལག ཚོ ཐབ ཅི ལག ཏར ཤེ ཁ ཆེར དང ནི ཁ ཁོང ཅེམ ཐན ཇུར ཕེཇི ལ གང དག དོང ཨ ཤི པ ཇོ དོན དབ ཤི དེ ཆེ དོན ལོབ ཇོང ཐང ཉེ ཁ པ དེ ཨ་ཅེ སིབ ཆེ ཆབ ཁང གི ཙོང ལི ལི ཆང གི ལོབ ཇོང ལ གོན ཙང ནང ཁ ནན ཅི དང དོན ནེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: དུན གལ ཆེན གྱི རྒྱུན དུན དང དང ཀྲུང ཡོན གང ཅེལ ཐབ ཅིག གོ ཅིག ལོབ ཅུང དང ལག ཐར དང སབ ཤེ དེ ཕྱེ ནི ཁལ ཁ ཚོ ལམ ལུགས ཁ ལིམ ཐེ ཚང ཐག དང གི ལ ཕྱེ ནི ཁ ཚོ ངོ སལ དང རྒྱམ སན ཁ སབ རི ཕེ སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཕྱེ ཅི རྒྱ ཁུང བར ཐུང སར ཕལ དང སོང ཆུབ ཅི ནམ པ ཆ པར སྐན དབ དང ནི ཁ ཁུང ཅིམ ཐན ཅུར ཕེ ཅི ལ སྐན དབ དང ཐོན ཅིན ནི ཁ ཅི གོ པ གལ ཆེན ལ དག ཅུ ནི དང ཁོན དུབ ཤར གི ཀྲུང གོ ཚན རིག ལང གི ཡོན ཤི ཀྲུང གོ ཚན རིག ལང སང ཁམ ཚན རིག དང ཐོན ཁོང ཤིམ ཅིག ཚོ ཡི ཤིམ ཅིག པ ཕན ཅི ཡིམ རེ ཕྱི ཕྱི ཡི རྒྱ སུབ ཆེ ཆབ ཁང གི ཙུང ལིག ཇོན པ ཁ ལི ཕན དང ལི གོ ཅུང རྒྱ སུ ལ ཡོན ཤེན ཡི ཆེམ ཅི ཅི རིག དམ ཤི ལ ནང ལི ཆང གིན རེ ཕྱི ལ དང ཅི རིག དམ ཤི ལ སང ཅི ཕན དུ ནི ལོ རིང ཆར གོ ཅུང ཨ བར ལེབ ཅི ནེ བ དང ལིང གིན ཁསར ཡོན དང ཏི ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུན ཐབ ཅི མང ཅི རང བཞིན ཅི ནི པ དང ཆོ ཡོང རང བཞིན ཅི ཁིར ཅིན ལ ངེན ཟང དང སུབ ཤེ དེ ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུན ཐབ ཅི ལག ཏར ཕྱི ཁི ཆེ རིག དོང གི པ མ སལ གཟེར དུབ ཉང རྟུབ ཅི དོན ཆུ ལ ཁན དག དོང གི ལེ ཆང གི ཕྱི ཏན དུ ནི ངོ སུ ཅིན གར གམ གི དེ ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུན ཐབ ཅི དོན ཆུ ནི དེན ཡོང བར ཁན དག ཁི ཆེ དོང གི ཡི ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུན ཡན ཅི ལ ཅེལ ལག སབ དང ནི ཝ ར ཏུང ཅེ ཆུང ཁན ལ ཡང ན ཁལ ཤེབ ཚག ཡོང ཅི རྐན དག དོང གི ཡི རྒྱ ཁབ ཅིན ཐབ ཅི རྒྱ གིན ཁོ དང སང ནིན ཕེ ཅིག དོང བི ཆར ཅིན ཅིན ཇར དུག ལ བསམ ཅིག གང ལག ཤེ དེ ཚན རིག དང ཐམ པའི ཤ ཧུག མང ཅིག དང ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུ ཏན ནི ལ གནམ ལག རིབ ཤར གི ཡི ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུ ཏན ཕེ སི ཅི དང ལམ ལུགས མ ལག ཐེ ཚང དབ དང ནི ས ཁལ མན ར བི ཆ པར ཅན དང ཐན ཇུར ཅན ཅིན ཕེ ཅི ལ ཁྲ ཐུང ཤར གི ཡི ལེ ཆང གི ནན ཅིབ དང དོ ནི རྒྱ ཁབ མན ར བི ཐབ ཅི ཁྲོལ ཁ ཁསབ ཤེ པི ཝ ར ཏུང ཕེ ཅི ཅི གོ པ དང ཁ ཁུང ཅི ཕྱི ནི ལག ཏར ཅི སོག ནབ ཅི ཨ ཇེ རིམ དམ པིང ངང སེ ཆུབ ཤེ དེ ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུ ཏན ཐབ ཅི དང རྒྱ ཁབ གཞན དག ཐབ ཅི གལ ཆེན ཅི ཉམ དབ ལ ཅན དམ རྐན དག དོང གི ཡི ཕྱི ནི ཁལག ཚོ ཨུ ཏན ཐབ ཅི ལག ཏར ཤ ཅི དེ ཕྱོགས སོ སོམ ཅོ ལ ཡོ པི ཐབ ཅི ལག ཏར ཅན སུ ལ ཁང ལིམ ཐེ ཚང དབ དང ནི རྒྱ ཁག དང ས
1: ཁལ སོ སོམ ཐན ཇུར ལ ཁན ནུང གི པ མ སལ ཕྱ ཡི ཉམ ཁི ཆག པར ཤར གི ཡི ཨ ད ཅི པེ ཚི ཅོང ཨ ཉིན ཅ ཁ ཏོ རེ ཨ ཇ སལ ཅི ཅབ ཁང གི ཙུང ལེ ལི ཆང གི ཡ དང ཤ ཏ རེ ཡོན ནེ ཅི ཙུང ལ ལི མིན ཅིན ལ ཆ པར ཅོ ཉ ལ མུན ཅུ ལེ ལི ཆང གི ཏན ཏོ ནེ ད ལེ ད བ ཞེ བ རེ ཅི ཅབ ཕུ ཅེ ཨ ཇ ཁབ ཅེ ཏུ སི སི ཅིན ཕིན ཅེ ཅི ཅབ ཕུ ཅེ སུ ལེ ནེ ཨ ཇ ཁབ ཅེ ཏུ སི ཏང ཡན ཟུ མ ནག ཏེ ཆ ཚ ལ ཧ ལིམ ཐོ ཡེ ཐབ ཅེ ཅ དོ ཉང ད བེ ཅུང གོ ཏང ཡོན ནེ ཅེ ལེ ཁ ལ ཅིམ ཐན ཚོགས པ ཚུགས པེ ཐ ལེ ཐ མུང གི ཉེན ཟན ཁལ ཅིམ ཤུང ཨ ཅུང གོ ཤོག ཅེ ཡོན ནེ ཤོག ཏང ཉམ ཏེ ཏང ཨ ཉི ཏང ཨ ཇ ཁབ ཉི ཅེ ཅིམ ཐན གོ ཆལ པེ ཐབ ཅེ ནེ ཐལ ལ བཟུ སུང ཏང ཨ ཐན ཅལ ཏང ཨ ཕན ཚན ཡེར ཏུ ནེ ཆེ རག ཏུང ཨ ཕན ཚན རེམ ཐལ ཏང ཨ ཉོ ཚུང ཨ ངལ ཏུང ཨ ནེ ཁུང དེར ཁ ཨ ཇ ཏང ཁ མ ཇུ རེ མ ཇུང ཚོ ཆ ཁ ཁུང ཅེ ཉམ ནེ ཤེ ཁ ཆེ རག ཏང ཏེ ཐ མུང ད ཅེ གོང ཕལ ཡོང ར ང ལེ གན དལ ཏུང དུ ཡོ ལེ ཤུག ཉི ཅེ ཤུག མང ཐན ཇུ ར ཇུང དག ལ ཁན ཧུན ཏང གོམ ཇུ ནམ བེ ཨེ ཁ ཡ ཏང ཤབ དེ ཇམ ཚོ ཆེ མི ས ཁལ ཅེ ཁ མ ཇུ ཛིག ཅན ལ གན དབ ཏང ནེ རང མི ཉོ ཚུང ཏང ཁ མ ཇུ ར ཇམ ནང ཅན ན སོང ཅུང ཤེ གི ལི མིན ཅིན ཅི ཏན ཏུ ནེ ཡོན ནམ ཤུག ཅེ ཀྲུང གོ ཤུག ཏང ཉམ ཏེ ཐོ རིམ ཇོང ཝ དན སུབ ཤེ པ ཏང ཐབ ཅི ཅེ ཕན ཚན ཡེར ཏུ ནེ ཤབ ཏན ཏུ ཏུང ཁ མ ཇུ ཉོ ཚུང ཏང ཨ མང ཅིན ཛིག ཅན ནེ མ ཇུང ཚོ ཆ ཁོང ཅེ ཉམ ལེ ཟབ ལ ཏུང ཨ ཏང ཨ ཤུག མང ཉམ ལེ ལ ཁམ ཐན ནེ ཡོན ནན ཏང ཨ ཇོང ཀེ ཤུག མང ཅེ ཐབ ཅི ཉམ ལེ མ ཏང ཨ ཐབ ཅི ཅེ དོ ཉང ལན བེ ལེ ཁལ ཅིམ ཐན ཚོ པན ཛིག པེ ཐལེ ཨ ཉེ ཉེར ཅེ ཕན ཅེ ཧར བེ མང པོ ཐོ པར གན དལ ཏུང དུ ཡོ ལེ
0: རྒྱ ཡོང ཅེ ཏང ཛིག ཤ བེ ཇིམ ཚོང དེ ཚི ཇོང ཨ ཉིན པེ ཅིན དབ དེ པ ཏང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སུབ ཅེ ཅེ ཅེ ནེ ཀྲུང དབྱང ཤུ ཅེ ཆུ ཡེ ཤུ ཅེ ཚེ ཅིན ཚོང དེ ཤིག པར མ སལ ཁ སོང ཤ ལ ནང ཨ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སུབ ཅེ ཅེ ཅེ ནེ ཀྲུང དབྱང རིགས ཁྲིམས ཞིབ ཞིར ཡོན ལྷན ཁང གི ཤུ ཅེ ལི ཤིན ཚོང དེ ཤིག ཚོང དེ ལིབ དང དོ ནེ ཏང གི ཚོགས ཅིན ཇོབ ཇི པེ ཚན དེ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕེ ཤུ ཁང ཡིན པེ ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཡེན རང སེ ཆུང གི མར་ཁེས རང ལིག ཅེ སེ ཏང གང ཅ ཤིང ཚིག ཅེ ཏང ཡེན རང སེ ཆུང གི མར་ཁེས རང ལིག ཅེ སེ ཏང ཅིར ཏན ཚིག ཅེ དེ རབ ཅེ ཤེམ ཅིག ཤ ཅེ གཅིན ལག མིག དེ ད ཁི ཁ སར བ ཏང རྒུང པ སར བ ཐབ ཅིག སར བ ཅེ རབ ཏང རབ དོ ནེ ཤི ཅིན ཕེ གི ཏང ཚིག ཅེ རྒུང པ ཅེ བ ཤི ཅིན ཕེ གི ཏང ཚིག རྒུང པ ནེ ཤི ཅིན ཕེ ཅེ དེ རབ སར བི ཀྲུང གུ ཆ ཅི ཅེ ཕྱེ ཚོ རང ལིག ཅེ རྒུང པ ཅེ ཅ གཅིན ཅིག ཡིན པེ ཏང རྟོབ དེན ཏང རྒྱ ཁབ རྟོབ དེན ལ རང ཡུ ཅེ དོ ཉིང ཏང ཡེན ཟབ ཅེ དོ ཉིང གཅིན ད ནེ ཚོང དེ ལི ཏན ཏོ ནེ ཤི ཅིན ཕེ གི ཏང ཚིག རྒུང པ ནེ དེ རབ སར བི ཏང ཚིག ལ ཁན ཏོ མ་པེ ཛ་ཡི སོང ཤ་ ཡེ ནེ རྒུང པ དེ ཏང གང གོ ཅེ ལ ཅེ ཆུང ཤ་ ཅེ ནེ ཀྲུང གུ ཆ ཅི ཅེ ཕྱེ ཚོ རང ལིག ཅེ ཅི ཛ་བ ཅེ རབི ཆ ཅི ཡེན པ ཁ་ སལ བཞི ལ ཏང ཀྲུང ཡིང གི ཅིག དེ ཅིག ཅེ གོ ཅེ ལ ཅེ ཆུང ཏང ཤུག ཡོང ནེ ཏང ཟམ ནེ ཅེ ཆུང བར ཅེ ཆུང ཐོམི ཕསམདན མབཇི པ ཏང གན་ཆེ ཡེ ལ་ཏམ པར ཅེ བར ཅེ ཆུང ཏང གི ཆབསན ཅེ ཆུང ཅེན ཏུམ སན ཛན པར ཅེ ཆུང ཏང གི ཁསར་ཏུལ ཇོང ལིག ཅེ ལོག ཅེ ཚེམ ཅེ ཤེ པར ཅེ ཆུང ཏང ཤི ཏམ པར ཇོང དར ཤ་ ཅེ ཅེ ཆུང གོང ཨུ ཅེན ཏལ ཏང ལག ཏར ནེ ཏམ ཤེ པི ཛན ཅིག མ ལག ཐེ ཚང ཏ ཏུང བར ཅེ ཆུང མར་གི ཅ་ ཏར ཅེ ལིང གི ཅེ མོང ཁར ཏབ ཅེ ཤང སན ཐོ ཡི ལིབ ཤེ པི ཧོན ཏེ ཅིག པར ཅེ ཆུང ཅོ ཚ ལག ཅུང ཅེ ཏན ཅེན ཏང ཡེན ཕན ཅེ ཏན ཅེ རབ ཤ་ ཀན ཏ ཏུང བར ཅེ ཆུང ཨ ཅེ ཏམ ནམ ཨུ ཏེ ནི ཏང ཡོང ཏོ ཏམ ཏང ཡོང ཅེ ཆུང ཤེ པར ཅེ ཆུང རསང ཤེད མ ཕུབ པ དང རསང ཤེད མ ཐུབ པ རསང ཤེད མ ཐུབ པ ཅིག ཤིག ཅིག དང ཅེར ཤིག དང དང བར ཅིན ཆུང ལམ ལུགས ལ ཏེན དང ཅུང བ དང རིས སུ དར དང ཅུང བར ཅིན ཆུང དང ལ དོ དམ དང དང ཅུང ཡི ཆབ སུ ཅིན གན ཆུ དོན ཆུ ཤ ཅིམ ཐང ཅུང ཅིབ ཤི དེ ནང དོན ཕན སམ ཅེ ཚོག དང མ ལག ཚག ཅེ དམ དག དང གི སམ དོན དར ལག ལན ཅིག མང ཅིབ དམ པོ དང ཟོང ལག ཅིམ ཅུང ས ས མོ ཟོང ལག ཅ ན བག སལོ ཅིན ཟོམ པེ དེ རོ སར བི དང ཛག ཅིན ཅེ ལག ལན ཕེ ཅི སོང བར དེ ནི ཅེན ཅིལ མེ པར ཕན སམ ཅེ ཚོག དང ཕེ ཅིན ཟོང གི ཡན 从这些等南起的单独呢习近平跟邓子的公报投中等乐得下间呢门和邓的接触接点可不可跟邓用接恰似的应跟感情写给了邓运邓刘秀把三字给你马祖梦都把邓马一个投中写把用这个写都写把跟他等你当铺你接特殊的让信接多年的过二年的当时的应该把马死了送中你们他起的乐不着给马乐个简单用这个简介投中个心情前的陪你邓运邓刘秀把忙出接单独经验的周围南北这周写给 习近平跟邓子的公布了投票中等乐得当时不单独下级慢慢的跟他单独等你蔡姐那里头啊等谢特不那里单独给学个用你等南极中为学校所说单子也不学给谢特分进从的人工作者把等李树来等李建国穆红进从的是个中央这个也加克不大西部用坦克的利空等中央三子个部中央这个部中央等个投票中央等个逻辑等策等一个前行这个人而且用等这个前行这个措法
1: 浙江乡亲等于三子个部北京投不进井干科的龙腾局级集体党批了批罗姆腾习近平是空一边当中央级而且等于六十八等啊蒙错了特克等啊接种刚了个能完存起来年轻工啊中央三子个部业中央个差不多多东西比等里个东西是不是学吧你三亚不等等的不等进婚家参与学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学 当然，那干这，你不晓得把干这，我是花呗钱嘛。用顿的，让说花呗，等于利息别钱嘛，不是嘞。中央三这个不也查克等哎，得看说些，先不要个多年，参政学的，刚俺爷特殊学过些一把等哎，人把这个多等等个嘞，参政忙个嘞，刚做个多出息呢。
0: 不但结婚的，参政学业拉不住他不来，干的学习别，阿浪不下顿呢。兄弟，相亲能可接三节过六三路？而在这个彼此中安年呢，相亲等于书记，相亲的忙起来，今年用谈空个主任吴小军等啊，相亲等于书记全班，甚至劳动传记司令的，农工农村农秀学不是多秀学班等啊，全球书记习近平个农工农村农秀国际接受个亲等啊。 中央加速集结特么劳动党年龄阿比等个，从小个亲家共同劳动党，乐得当时些把等个。某某工作格外等，财术工作格外进穷些把。全国等全国长这个，人格个么特别也不是结把。人选拿起来，肯定加为你把进钱没不能够送去便宜。某某民族节财术等，今年的年纪了，人家你送去些个把难就不得呢。吴小军等劳动传，你是大同会社这个人个种种，黄家这种的，杨家这地位，啥些拿起个有位，你不晓得过这个啥子个等个。 金阳庄子的金创拆顿年月的代理是送你，七六乡委的各级文件经过送年用等，协同金融协办等的，南郑经理人点办等，恰成个这些所个经理是哪大些些办嘛事了？那批忙错了参不批？可就单独呢？拆顿年月啥子个节？拆顿节那不结果等？为么的利弊？金融委屈的年人些办？结果却比协同人我接起了别乱批批的，而且人家拆顿过送查件，那里才担保等，担保做给。各级人个全国安全咱们的等你。 李国军等人认为，三轮内政书记、内政局协调不来等你，三轮公众书记、立书记、拆顿投诉特区等，农工农村农秀局你把人家你团队是同意。接着，国这个下一件强固等责任，多等书记下话，人家你拉不着的，投诉等利息书记，人家老拿顿特区的也不便宜，那批忙做个你不他办等，担保。

0: ལང་ཅུང་ཅི་རྒྱ་མ་ཡང་རིག་ནིམ་ཁན་ཅི་ལ་ཉེ་ཆུལ་སྟག་བ་དང་ཆ་ཏན་རང་ཡེ་ཟི་རིག་ནིམ་ཟོ་ཉིར་མ་ལག་ཁོར་ཅུལ་གནས་ཚལ་ལ་ཏ་ཞིབ་ཞི་ཁོ་ཅིག་དང་དོན་ཆན་ཏི་བསམ་ཅིག་ཏམ་བར་ཅིག་པ་དང་ཆ་ཏན་རང་ཡེ་སོ་ཟོ་ཉིར་མ་ལག་ཅིག་ཅུང་ལ་ཁན་ནོན་པ་ལོ་རིག་ཅན་ཅི་དོ་དམ་ཆ་ཏན་ཐོར་གཏོང་བ་ངེ་ཟི་དེ་ཏར་ ཁྱི དང ཁྱི དང རང་ཞིང་ ཏག་ མ་སལ་ ནམ་ཤིང་ ནམ་པམ་ ཇོང་ཐང་ མང་བ་དང་ ཡང་ཡང་ ཇོང་ཅིན་ ཡོལ་ ཆལོ་དང་ དམ་རལ་ རེ་ནི་བ་ སུ སག་ཤིང་ ནོ་ཚེ ཡང་ཡང་ ཇོང་ཅིན་ ཡོ་པི་ ཐོང་ཏ་ བར་སམ་ཏ དོགསུམ་ ཆེན་པོ་དང་ དེ་སུ་ཅེབ་དེན་ཅིག་ སོང་ཅན་ ཅེན་ཅུང་ཤིན་ནི་ ཨོ་ནོང་གོ་ ནོན་ཆག་ ནོ་ཅུབ་ཅེ ཆ་ཤིང་ དམ་པིན་ གོ་སུང་ཛང་རག་ དམ་པོ་ཤིང་ཅིག་གི་ རན་བ་ སོ་སུང་གན་ཆ དམ་ཅན་ ནམ་མོ་ཤེ་པ་དང་ ཉམ་གོ་ ཉམ་ཅིཅ་ ནི་པན་ དོན་པོ་ཤེ་པ་ ཏ་ཤིབ་ཚལན་ཁོར་ཤིབ་དང་ ལི་རིབ་ཤེ་པ་ ཆམ་ཅན་ཁ་ར་བ་ སུ་ཅེ ལམ་ལིག་ དོན་ཅུ ནམ་མོ་ཤེ་ཏེ གན་ཅི་ མམ་ཅང་ ཟམ་ནང་གི་ ལག་ཏར་ཤེ་པར་ ཁ་ཏབ་ཤེ་གི་ ཚན་སིན ཐོ་ཅི དང སང་ནི ཅེ ཐབ་ཁི སོང་ ཅུབ ཤིནི ཆུན ཡོང ནི ཟོགན ས ཁུང དང ཟོགན སང་ནི ཅེ ཉེན ཁིང ངོམན ཅེ ངན ཅ་སིར ཤེབ ཚབ ཤེ་ཏེ ཏག ཏ སེམ བདེ ལམ པ མ ཐབ དང ཤ་ ཚང མར སེམ སག དང ཚ ཡོ པར ཤིནི ནེ ཁི ཡོ གི ཤོ་ཏི བདེན ཅང ངོ ཏ པར ཁ་ཏབ ཤེ་གི ཤིབ ཏན ཤང ཅིན ཅིན གོ ཏལ པ ཝང ཝེ ཏོང དང ཅང ཅིན ཁང ཏོ ཤིབ ད ཤི གེ
1: ཨ་ ད་ ཏག པེ ཚི ཇོང ཨ་ ཉེ ནེ ས་ང་ གོ པེ ཤང ཅིན ན ནག ལི ཏང ཨ་ ཛ་ ཐང ཅིན ཡེ ཅི ལོན པ ཏན ན དེན ཉེ ན བདེན ཅེ རང གེ Salung gafchul jia rarchi suhu chagdanga. Zekhanga chimgil nyotunga nyamzil chimgib shachu chile. Rimzi jia rarchi suhu chagdanga. Zekhanga chimgil juzhib jitga xebshir tachub shibadanga. Chimgil nisuga ma juzhila chimtira adungdagdanga tachub shiba. Rarchi suhu chagdangam rao yobie chimgil nisuga suhba ani mebribziba. Yulungi sa rarchi suhu chaga vjadang shibjildanga. Chimgil jia ngonchi danga. ཉན་ཅན ཡོབ་ཅལ ཝ་ཅ་ཏང ཇོབ་ཅལ ཛ་ཆོབ་ རེམ་ཅིབ ཤིན་ནབ་དལིམ ཤིབ་ཡང་ཅལ གོར་ཆབ་ཅ་ཏང ཏུང་ཉེ་སམ་ཅ་ལ་ཁ་ཡོལ ཨ་ཅི་དོན་བ་ཏན་ན ཆེམ་ཤ་ཅུལ་དེ ཨ་དསམ་བེ་ཅི་ཉེ་ཁ་ཉེ་ནེ་པིང་གོ་ཟམ་བ་ཏང ཤང་ཅན་ནག་ལེ་ཏང ཨ་སཏུང་ཅི་ཅེ ཨ་དེ་ཁ་བ་ཅ་ཏང ཉམ་ཅིབ་ཤིདེ ཆེམ་ཤ་ཅུལ་ལ ཐེན་ཇུར་ངང་ གན་དལ་ཏང་བ་ཏང རེམ་ཅིབ ཤིན་ན ཏ་ཁལ་ཤབ་ཤིར་ཅ་ཉིལ་ན་ཆ་ཁ་ ཆུ་ཆུ་ཅུར་ཏང ཝ་ཅ་ཏང་རེབ་དིན་ཡོལ ᱡᱚᱞᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱥᱚᱥᱮ ᱡᱩᱜᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱛᱷᱩᱵ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱩᱜᱚ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱜ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱨᱟᱨᱪᱤ ᱥᱚᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱷᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱷᱞ ᱛᱚᱛᱮ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱱᱤ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱞᱤᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱛᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱟᱱ ᱚᱢ ᱡᱩᱥᱤ ᱪᱷᱮᱢᱜᱞ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱱᱤ ᱥᱚᱯᱛ ᱯᱷᱤᱭᱟᱵᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱭ ᱥᱚᱝᱜᱟᱱᱡᱟᱢ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱭ ᱜᱟᱨᱥᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱜᱤᱛᱮ ᱪᱷᱮᱢᱡᱟᱱ ᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱜᱜᱮ ᱵᱮᱱᱛᱞ ᱪᱷᱮᱢᱜᱟ ᱡᱤᱫᱤᱵ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱤᱝᱞᱮ ᱪᱷᱩᱝᱛᱩᱱ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱱᱟᱡᱤ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱯᱪᱷᱟᱭ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱭᱤᱞᱝᱤ ᱪᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱞᱟ ᱟᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱪᱟ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱡᱮᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱟ ᱴᱷᱟᱜᱩᱞ ᱪᱮᱯᱥᱤᱨ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱤ ᱭᱤᱞᱝᱤ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱴᱷᱮᱢᱜᱞ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤ ᱴᱟᱨᱡᱤ ᱴᱷᱮᱢᱜᱞ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱵᱟᱨᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱴᱟᱛᱷᱩ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱨᱪᱤ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱮᱢᱜᱞ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮᱯᱞ ᱥᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤᱝᱜᱞ ᱯᱷᱭᱟᱪᱩ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱨᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱯᱷᱤᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱤᱞᱱᱤ ᱥᱟ ᱪᱷᱮᱢᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱜᱞ ᱛᱟᱠᱞ ᱛᱚᱫᱢ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱪᱤ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱮᱢᱜᱞ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱯᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱤᱞᱱᱤ ᱥᱟ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱵ ᱥᱮᱯᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱭᱟᱨᱜ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱡᱟᱵᱟᱛᱮ ᱪᱤᱜᱱᱱ ᱵᱤᱡᱮ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱠᱷᱚᱨᱜᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱟᱞᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ནགས་ལ ཛ་ཐང ལམ ལིཅ ཏོནལ ཕྱ་བེ ནང་ཏུན ནང་ ཅིག་ནི ས་ཁོང་ཅ ཏ་ཁལ ཏོ་ཏམ གང་ཆ རན་བ བཞིན ཇེཕ་ཏན ཏ ཏང་བ མ་སལ ཇེནམ ཅ ཅེན་ཁམ ཏོ་ཏམ སོང་ཅུབ ཤེ་བེ གོར་ཅུབ ཆེ་ཏུན ཏོན་པལ གང་ལག ཕྱིདེ ཇེནམ ཅེན ཏ ཨ་རོ ཛང་སལ ཏང་ ཆ་ཚང་ རིག ཆེ ཛང་སལ ངོམལ ཅེན་ཁན ཆེམ ཛང་སལ ཅི ཅབ ཤ་བ བཞིན ཏ་མ ཅེན ཏང་ གནམ ཅེན ཆོང་ལ ཆ་བེ ཨ་རཅི སོ་ཅག ཏང་ ཛཁང་ག སོང་ཅུབ མ་ལག ཅེན ཡོལ
0: ཨ་དཱ་ཏིག པིཚིབ ཅེབཅེན་ནི ཉེས་ཏུང ཉེར་ང་ལ་ཏུ རྒྱང དང་ལང་ ཤ་བཞི བྱ་བཞི ཕ་ཤུང་ ཁེམ་སིན ཆ་བྲུང་ ཛ་གོ་ ཏང་ ཡིལན་ནིམ་ རེན་རིབ་ ཤེ་གོ་ ཤན་ཤི་ ཤ་ཡན་ ཡིབ་དེ 学过的你从年龄啊多，就用等等下不去。

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན མང ཚོགས ཀྱིས ཚོགས ཀྱིས ཚོགས ཀྱིས

0: ལེ པ ནེ ཚོང གོ ཙམ ཚོགས རེབ ཤེར ལད ངོར གོབ ཤེ པེ ཨ ཁལ ཧ ཅང ཐོ ཏེ རིམ ཏར ན ཐང དེ སེན ཚོ ཅ ཚོ ཡིན ན ཉེ ན སམ ཡིན པ དང ཨ ར སས དང ཨ ཨ ཁལ ཨན ཅེ ཚོ ཚོ དང ཨ ཝེ ཁལ ས ཁལ ཅེ གནེ ཝ ཁ્વામ ཅུ ཅ དོ ཉིམ དང ཉ ཨབ ཅུ ལེ ཨ ཇེམ ཐལ ཕར ནོ ནེ དེ མ ན མ ཐ པར གནེ ཚོ ཅ ཅེ ཅེ ར དེ བདར ཤེ ཅེ ར ལེ ཨ ཇ ཁབ དེན ཅ དེན ཚོ ཅ ངོ ཚལ པ ལེ ཅེ ནེ པ ཤི དང ཧན གོ ཨ ཇ ཁ རེ ཁནེ ཡ ཨེ ཅེ བ ཁལན སོ རྒྱ ཁབ དང རྒྱབ ཅེ སང ཟིག ཅེ ལྷག གོ ཚལ པ ང དང ཤ ཏར ཚོང དར ཤི ཡོ ལེ
1: ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཡལང གི ཚི བཅབ ཅན ཡིན ཐམ ཚིང ཚམ ཇོག པེ ཡོ ཟོགུམ ཅེ ཐོ གོ པ ཆབ ཅོག ཤི ཡེ ཡལང གི ཆིམ ཏོ རྒྱ ཁབ དེན ཅེ ཡོན ཐང ཁང གི ཀྲུང ཡི ཆུ ཡི ཚི ཇོང ང ཉེ ཅེ ཤོ པར ཡལང དང ཨ་མེ་རི་ཁ་ ཟོགུམ ཅེ ཐུན ཅིང ཐི མ ཡི ཐང ཁ ཤི པ དང ཚི བཅར གི ཉེ རང ཉི སང གོ པིན ཆར ཅི ཡོ པ ཁེལིམ ཤི ཡེ ཅེ ཅི ཅན ཚོ ཅེ ཏོན ཏར གས ཤི པ དང ཤོ སོ སི ཟོགུམ ཅེ ཐུན ནང ཏུ ནང ཡི པ ཤི ཏེ ཤེབ དེབ ཏན ཅིང ངོན ཅེ ཤི པ དང ཅན ཅིག ལར སོ ཤེ པར མང དང གི པེ རེ ཡོ ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཡལང གི ཁྲི སུན ཚམ ཇོག པ དང ཁོར མོ ཚམ ཚོང གི གོན ཇེ པིད ཐན ཡོ གོམ ཇེ ཐོ གོ པར གསུབ ཤི པ དང ཅམ ཇི དེ ལིན ཐམ ཅིག ཅིག ཇལ བ དང ས ཁ ཅི ཡན ང ཏན ཅི ངོ ཅི ཤེ པར ཆ ཅིན ནབ ཟང ཨོ ཅན གི པེ རེ ཨ་ དོན ཨེ ཅིབ ཅིབ ཅན རུ པོ ཡི ཚིབ ཇོང ང ཉི ཚ ཇོག པེ དེ ཨེ ཅིབ ཅི ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཡལང གི ཇོ གོམ ཇེ ཐོ གོ པ དེ ཕན སིན བར ཅི ཡི ཅི ཅེ སབ ད ཏོང བི ཁྱོང ཚམ གཅིན ཤི ད ཅེར ནི ཉམ དེ པེ བི མང ཅི ཁ སར རུན ཅེར ཐབ པ མ སལ ཤིབ དེ ཁོར ངོ ཅི ཤེ པར ཕན ཐོ ཇོང ར ཅེབ ཅིན ཡོ སར ཁེ ཐབ ཡི ཅན རུ པོ ཡི ཚིབ ཇོང ང ཉི ཚ ཇོག པེ དེ ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཡལང གི ཇོ་གུམ ཇེ ཐོ ཁོ་པ་ ནི ས ཁ ཅིན ཛ་ཏ ཁ ནི ཤེན ཅིག སག ཏོང བི ཅིམ ཅེ ག ཅིན ཤིན པ དང དེ ལི ཅིམ ལ དང ཤེམ ཅེ ཅེ ཤེ ཐམ ན ཟོ ལང ཐག ཤུ ཤེ པི ཤེ ཐབ ཟང ཝ ཡིན པ ངོན པར མཚོ ཡོ སེ རེ ཕ་ ལེ སེ ཐན ཅེ སེན ཛང ཇོན པ ཁ སེ ཡུན ཤེ ཁ ཡི ཚི ཇོང ང ཉིན ཛ ཐོ ཁ ཏ ས ཇོ པེ དེ ཇོ གུམ ཇེ ཐོ དེ ས ཁ ཅིན ཁ ཚུ ཐག ཤུ ཤེ པི ངོར ཚོམ སེན ཅེ རེབ ཅིན ཡོ པ མ སལ ཨེ སར ཅེ ཛན ཟོང ཅིག ཇལ བ དང ཨ་གེ ཚིག ཅེ ཕ་ ལེ སེ ཐན ཅ ཁུ ཚིག ན ད ག ཟུ ལ ཤེ བ དེ དང དེན ཅིང ངོན ཅེ ཤེ ཐབ པ ཅ ཇོ ཤི ཨེ ལང གི ཤེན ཇོ པོ ཡི ཚི ཇོང ང ཉིན ས ཇོ པེ དེ ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང ཡལང གི ཇོ་གུམ ཇེ་ཏོ ཁོ པ དེ ས་ཁ ཇེ་བ དེན ཇིག དང ཏན ཇིག ས་ཏན ཡོང བར ཕན་ཏོང ཇོང བ དང ཉམ་དི ལ ཁ ནོམ པ དང ས་ཁ ཇེ མགམང ཇེ ཁེཕན ལ ཤ་བཤིབ ཤེ པར མདན ཇོང སར་བ ཅན ནི ཉམ་དི ལ ཁ ནོམ པ དང ས་ཁ ཇེ མགམང ཇེ ཁེཕན ལ ཤ་བཤིབ ཤེ པར མདན ཇོང སར་བ ཅན ནི ཇིམ ཐར ཐམ ཅིག ཇིག ཇེ ཐབ རེ བཞིན ཡོལ སོད ཨ་རབ ཇེ ཅན རུ པོ ཡི ཚི ཇོང ང ཉི ས་ཇོ པེ དེ ས་ཁ དེ ཇ་ཁབ དག དེན ཇིག ཁེཕན ལ སམ་ལུག ཏོང བ དང ཇ་ཁབ སོ ནང སལ ས་ཏོན ལ སན་ཇོ ཤེ པི ཏི ཁ ཏན ཇེ ཏིམ ཏིན ཇི གོ དེ ཤེབ དེ ངོན ཇི ཤེ པ དང ས་ཁ དང ཛམ་ལང གབ དེན ཇིག ངོན ཇི ཤེ པར རེབ་ཅིན ཡོ སར པ་ལན ཅེབ ཤེམ རུ པོ ཡི ཚི ཇོང ང ཉི ས་ཇོ པེ དེ ཨ་མེ་རི་ཁ དང ཨེ་སར ཨ་ཅི ཇོ་གོང ཇེ ཐོ ཁོ པ ནི ཛ་ཏག ནི ཤེན ཇིག ས་ཏོང བ དང ཕན་སན ཝར ཡེ ཅིན ཇི པི ཀོར མ ཁ ཅིན ལ ཤུག ཡོང ཅེ ཏིམ ཏིན གོ པ དང ཝེ་ཁར ས་ཁ ཇེབ དེན ཇིག དང ཡེ རང ཕ་ཏན ཇིག ས་ཏན ཏག ཏོང ཝར ཕན ཏོ ཡོ པ མ སལ ཇེ ཅི ཤེབ དེ དང དེན ཇིག ལ ཁ ཏག ཏོང ཐབ སེར ཇོར་དན ཅེབ ཤེན རུ པོ ཡི ཚི ཇོང ང ཉི ས་ཇོ པེ དེ ནན ཅིབ ཏན ཏོ ནི ས་ཁ ཇེབ དེན ཇིག དང ཕ་ཏན ཇིག ས་ཏན ཏག ཏོང ཝེ ཏིམ ཏིན ཅེ ཏིམ ཏིན ཅིང གོ པར ཀང ཀང ཧ ཅིང ཅི ཏིམཏན དེ ས་ཁལ རང རྒྱ་ཁབ སོ སོ དེན་ཇ ཁེཕན ལབ སམ ལུབ དང ཡོ པ དང ཆེམཅི རྒྱ་ཁབ ཅིམ ཛམཏན ཛ་ཏུན ནས ཚསོང ཤི ཡོ ལེ ཉམཁན པ ཐང དེ ཤོག པེ སང ཅིར ལེ ཚན ཏོང ཚམ དེ ནིན ཅོག ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ མོ ཚོ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ བ དེན ཇ ཏར་ཁལ བ ཏམ རན ཚོ ཅེཅི ཏར་ཁལ བ གང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རན ཅིན ཡིན ལ ཅུན དང མཕུམ གོ པོ ཉི ཅི ཆེ ཅིག ཉན ལམ ད ཅོན པ ཡིན
2: ཁ་ཏམ ཅ བེན པ རེ རེན ཏི ཅམ བོ ཛ་ ཡིན
3: ཏི མོ ཏ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅ སེན ཁ་ཏམ ཡིན
2: གང ཅུང ཤེ རང
4: ཛ་ཤང སེ བི སན ཁ ལན ཅི ཆེ ན མི ཡ་ཁན ཁམ ཟང ཆེ ཚི ཏི ཏར ཚོང ན ཇོང རུ ཉན ཅིན ཁང ཨོར ཁེ ལོང ཅིན ཅི གང ཅུང ཤེ རང ལེན ཚན ན ཡན པར ཡང ཐ པ་ནི ཐི ཅི ཤིས ངའི ན ནོན ཟམ པ ལ ཅི ར ཤིན ཏོ ལན ཅི དེན གི ལེན ཚན ན དེ ན ང ཚི ཉི ན ང དང ཚོ ཤག ལམ པ ཅི དམ ཅི ཅི ནི མོ གི ན ལང ཅི གོ རི དེ དང ན ད དན ཤི གི ན ཏོང ཀེ ཤག ལམ ཚོ ཚོ པ ཚ ཡོ གོང སི གི སལང རེ ཅིལ དེ ཁ ཁ མེན ཁུར ངན ཁར པ ཟོང ཅི ཡི ཅིར ན ད ད བེ ལང ཅི གོ རི ཅུ གི མེ སོ ཅིན ན ད ལོ ཚོ ཅི ན ཚོ ཤག ལམ ཆུ ཡོ ནི ཨ་ནི སི ན ཁར ཏོ ཤེ པི ངོ ཟ མི ལོ ཉི ཁ ཁོར ན གི དེ མོ གི ན ལོ རེ ཁར ཚང དེ རང ཚོ ཤག ལམ ཨ་ནི སི ན ཁར ཏོ ཤི ནི ལོང ཉི ཁ ཁོར ན གི དེ ཅི ཅན ཤི གི ཨོ་ན མ ཚེ ཁ ཉི ན ཉན ཇུ རེ ཁ མང པོ ཤི གི ཡང དེ ཁོར གི ན ལེན ཚན ཁ མང མང ཤི གི དེ དེ དང ད ཚོ ཤག ལམ གི ལབ ཆི བི ཟོ ཅན དལ ཨ་ ན ཅི གི ཅི ཅན ཤི གི ཨོ་ན དེ ན ཏམ ཅི ན ཡང ཁ མང མང ཤི གི ཇོ ཁེ ཨོ་ཁ དེ བི ན ད དེ རང ཁང ཇོ ཤེ ལ ལེན ཚན གི ཡང དེ ད བེ ན ཇུ ཁོར གི དེ དང ཇ ཅི ཉན ཁ ན ལ ད ཅི ཤ ཅར ཏང གི མེན ཁོར གི ཤ བ ཤི གི ཉི ན རང ཉི ལ ཤི གི ན ཅུ ཁོ ཏང ན ཚོ ཤག ལམ བ ཅི ཏམ ཅི ན 죽고 너몽이 텐데나 갑다이지 냥크나비 다르탈린 센달은 냥게오나 렌센이 군지 왔으마 시트 냥브리나 갑스시 아데나 쇼니 마치 다른 거 단시 근준 종치나 렌센조 단시는 아 아니스 갑다시 빙고스음
2: 땀땅 땀씨니 심땅 심아비치 돈땅 돈가랑니 리땅 리그접치
5: 我是跟老农村家刚刚种些农林村那年不是干事是喂喂，对吗？哦，总监那确定吗？啊，我是把确定吗？啊，对吗？对吗？同门的那些从我们那我给农村家刚种些农林村那，特个家具里弄个真气势呢？我要个人去。啊对，总监，大家了从今那中期职能。
4: 初八才有公司个，司令这些地坑都给呢，啊，但没苦安克瓦的么？那去小安的里路怎么种果树啊？
5: 我小安的里路几松果树？路几松果树？
4: 对对对对对，就拍一个根个样。
5: 我拍有五样的，五样胸前都晓得五样。
4: 哦，对对对对，下个老早，前面那刚得个什么呢？你给他那怎么看得见呢？哦
5: 呀，你老早
4: 是啷个认真投着到那样？认真投着的，才用个过着么？
5: 啊是。
4: 对那你是搞的多呢？
5: 啊，你是你，从那认真投着全部弄嘛？这个么，田里的几个两个下水工的，用那啥？
4: 哦，对对对，啥个？对那投亲个，但你这个田里的开始当然田里有那个小安的，你个土地个么了了些？
5: 啊是。
4: 你那几个能送你啊？
5: 啊是，几个能送呢？
4: 开始当然小安这个。怎么就不是嘛？是，
5: 他出个生。
4: 아리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리 지나 초랑게 나 용을 쳤다 버스 간다 신다 니게 되는 지 참아 갔다 지나
5: 어 야야 땅원 창아로 니똥 직송 그다 나다 좋아나 땅아 린천다 신나 린천다 구마 시드네다 땅아 좋아나다 시스카다 아직 좋아나 온주 잘라놓나다 오드모 마메 그모 아는 거 과연나라 죽고 다 리카게 숙니나라 죽고 다 리젠반 젠젠나라 죽고 담다 신앙아 용 저거 이렇게 잘라담다 저거 제가 마가니진 다시 저거 가다 룬도 마자 리리링 고선다 드발라 년토니까 가다 신나 죽고 다 드발라 멍보 멍보 그다 뜻했구나 란디조 리카도 막카무이요 도모 시카무 도모라 뜻했구나다 달리간들 리글리다 치존을 다른 그 이와근이나 조가자 조시다 요 아자 조시다 그러니까 반다만다 세가자 추운 바망 포망 버튼다 카이냐 보통도 몰라요 까무도 몰라고 다 지가 아바마즈 자고 손도 기스마다 양 카이고 오케 미신이다 하사란 주구트나 하사란 주구 오케 미신이다 야 게담 촌도 몰라고 담도나다 치지 잠발라 다 지가 진짜 아마라니까 지금 잡다 다 지니까 가다샤 지금 미신이라 담도나라 치
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 보즈메나 시가 간나레모 데터나 다 땅토랑게 민코르타가 송아 샤프시 코티나 랑게 테노고 땅 동무가 가크다 샤라쿠리 시팅가 쳇다나 치 참마카다지나 담지가 쳇다

0: 哦呀呀，嗯，但我们前那，是农历的，我就拉萨，不是的，这里冬至啦，阿吉家啦，东西都好久了嘛，到底错了是个野蛮人就，俺讲，民国个农历的恰恰啦，怎么的，到正怎么的，到俺们前那，嗯，那个农历正家讲过的，到起码是恰恰啦，怎么怎么下个么？
1: 对对对，
0: 我是恰恰那，拉萨啦是个，今个阿个是九月子那，但你去看过的，还在通，今个就那了西个，赶快全部有个，
1: 对，
0: 阿吉拉个的对错个拉个，到不是农历的拉萨如果对错，今个拉个嘛，你啥个通的了，
1: 啊，
0: 民国阿子人就话么？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: མེད པ དང མི དམངས ཀྱི དངོས པོ དང རིག གནས ཀྱི དགོས མཁོ ཉིན བཞིན ཆེ རུ འགྲོ བཞིན པ དང རྗེས སུ ལུས ཡོད པའི སྤྱི ཚོགས ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས བར གྱི འགལ བ བྱས པའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ གཙོ བོ འདི ལ འགྱུར ལྡོག བྱུང མེད ལ རང རྒྱལ ཉིད འཛམ གླིང སྟེང གི ཡར རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཆེ ཤོས ཡིན པའི རྒྱལ སྤྱིའི གོ གནས ལ འགྱུར ལྡོག བྱུང མེད དེའི དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ནི སྔར བཞིན ཏང ཡོངས ཀྱི ལྟེ གནད ལ ལས ཀ ཡིན པ ཐག གཅོད བྱས ཡོད མི སྔར ཚན རིག དང མཐུན པར གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུར འགོག རྐྱེན བཟོ བའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི གེགས རྒྱ མི ཉུང བ ཞིག གཙོ བོར དཔལ འབྱོར གྱི ཁྱབ ཁོངས སུ གཅིག འདེབས བྱུང ཡོད པ དང དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད པའི ལས འགན ད དུང རང ནས འགྲུབ མེད ལ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད པའི བག ཉེད སྟོབས ཤུགས ད དུང སྒོ ཀུན ནས འདོན ཐུབ མེད དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལྟེ གནད དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཡོད མེད བྱས ན ངེས པར དུ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཡོད མེད བྱེད དགོས
1: ཁོང ཁོང ཁོང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ང ཚོས དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ དེ གཙོ བོར བཟུང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ང ཚོས ཁྱབ ཁོངས དང གག སྲས ལྷུ ཚིགས ཀྱི བསྒྱུར བཅོས ཕྱོགས སུ འབད བརྩོན གྱིས ཐོ འགལ གསར བ ཡོང བར བྱེད དགོས པ དང དེ ཁྱབ ཁོངས གཞན དག གི བསྒྱུར བཅོས སྣེ ཁྲིད དང སྐུལ ཁྲིད བྱས ཏེ ཕྱོགས གང ཐལ གྱི བསྒྱུར བཅོས ཉམས རྡབ གྱིས སྐུལ འདེབས བྱེད དགོས པ དང སྒྲིག ཤུགས ཆགས པར བྱེད དགོས པ ལས རང འགོ རང རྒྱལ དང རང ཁུལ ཁེ དོན བྱེད མི རུང
0: བཞི བ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད དགོས པའི དམིགས འབེན བཏོན པ ནི ང ཚོའི ཏང གིས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི འཕེལ རིམ ཁྲོད ཀྱི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལག ལེན གྱི གསར གཏོད གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང དུས ཡུན འཛམ གླིང གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ གཞན དག གིས དུས ཡུན རང པོར ཐག གཅོད བྱེད མ ཐུབ པའི གནད དོན ཆེན པོ ཞིག ཐག གཅོད བྱས ཡོད ལོ ངོ ཉི ཤུ ལྷག གི རིང ལ ང ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ འཛུགས རྒྱུའི དམིགས འབེན དུ གཞིར བཟུང ནས དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས དང ཕྱོགས གཞན དག གི སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱས ཏེ རང རྒྱལ གྱི གཅིག སྡུད ཚད མཐོན པོ ཡིན པའི འཆར གཞི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ ནས རྒྱལ སྟོབས ཀྱི དཔལ འབར བའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ དང གག བསྡོམས དང གག བསྡོམས བྱེད ཙམ ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས སྒོ མོ བྱས པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ཁ གྱུར རླབས པོ ཆེ མངོན འགྱུར བྱུང བ དང མི དམངས ཀྱི འཚོ བ སྟོ ཁེན འཛོམ ཙམ ནས འབྱོར བ འབྲིང ཙམ ལ སླེབས པའི ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི ཆུང སྐྱོད བྱུང བ དཔལ འབྱོར གྱི བསྡོམས འབོར དེ འཛམ གླིང གི ཨང གཉིས པར ཉེག པའི ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི ཆུང སྐྱོད བྱུང བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས མི དམངས དུང ཕྱིར མང པའི བརྩོན སེམས སྐུལ སློང ཆེན པོ བྱས ཡོད པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད ཆེན པོ བཏང ཡོད ཅིང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ སྟོབས ཆེ ཆེར བཅས ཡོད
1: དེ དང ལྷན དུ ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ནི རང རྒྱལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ རགས ཙམ བཙུགས སུ མོ ལེ ཚོང རའི མ ལག ད དུང འཐུས ཚང བྱུང མེད པ དང ཚོང ར གསོ སྐྱོང བྱས པ ད དུང ཆ ལག རྫོགས མེད ལ ལྷག པར དུ སྲིད གཞུང དང ཚོང རའི བར གྱི འབྲེལ བ ད དུང འཐུས ཚང བྱུང མེད པ དང ཐོན ཁུངས འགོག སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རའི ཐོན པའི ནུས པ ཕན ནུས ལྡན པར འདོན སྤེལ བྱེད དགོས པར ད དུང འགོག རྐྱེན མང པོ གནས ཡོད ལ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོ བཅུ པའི ཐོག ཐོན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པའི འཐབ ཇུས ཀྱི ལས འགན སྒྲུབ པར ད དུང དཀའ བ ཆེན པོ སྤྱོད དགོས ཀྱི རེད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི སྙིང བོ ནི སྲིད གཞུང དང ཚོང རའི བར གྱི འབྲེལ ལ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས ཏེ ཐོན ཁུངས འགོག སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རར ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི ནུས པ ཐོན ཐུབ དགོས པ དང སྲིད གཞུང གིས ནུས པ སྔར ལས ལྷག པར འདོན སྤེལ བྱེད དགོས པ དེ ཡིན དེ ནི ང ཚོའི ཏང གི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལག ལེན ཐད ཀྱི སྐུལ སྤེལ གལ ཆེན པོ གཞན ཞིག ཡིན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ དེ ནི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད པའི གཞི རྩའི སྲུང བྱ ཡིན པའི མི ཚད ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི བརྟན ཞུགས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཐོན ཁུངས འགོག སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རར ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི ནུས པ ཐོན ཐུབ དགོས པ དེ གཙོ བོར དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས ལ ཐུག ཡོད མོད འོན ཀྱང ཆབ སྲིད དང རིག གནས སྤྱི ཚོགས སྤྱི ཁམས དཔལ ཡོན ཏང གི འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ཕྱོགས གང ཅི ཁྱབ ཁོངས ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ངེས རེད ཕྱོགས གང ཅི སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ འཐུས སྒོ ཚང བར འཛུགས རྒྱུའི ཁ ཕྱོགས དེ མཉམ དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང དེ དང ཆབ ཅིག ཕྱོགས གང ཅི རང ངོས ཀྱི འབྲེལ ལྷུ ཚིགས ཁག སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུའི ལམ ཕྱོགས གསར པ ལ ཡང སྔར ལས ལྷག པའི སྒོ ནས མཐུན པར བྱེད དགོས
0: ང བ སྤྱི ཚོགས དྲང སྙོམ དྲང བདེན ཡོང བར སྐུལ འདེད དང མི དམངས ཀྱི ཕན བདེ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ སྒོ འཛུགས ས དང དོན ལ འབབ སར འཛིན དགོས སྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད བྱས པ ནས བཟུང རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ལ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱭᱚᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨ ᱟᱝᱤ ᱯᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱵᱡᱚᱝ ᱫᱚᱱ ᱪᱚᱥᱤ ᱤᱭᱚᱞ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱞᱟᱱᱫᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱷᱟᱥᱤᱨ ᱡᱟᱝᱤᱢᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱞᱤᱝ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱤᱭᱚᱞ ᱛᱷᱟᱵᱨ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱮᱢᱨ ᱛᱷᱚᱨ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱫᱟ ᱠᱷᱤ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱪᱷᱮᱱ ᱢᱮ ᱵᱨ ᱡᱮᱥᱩᱵ ᱫᱟᱱ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱡᱮᱪᱷᱤᱨᱤᱱ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱚᱵᱟ ᱡᱷᱮᱞ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱪᱮ ᱱᱮᱪᱞᱟ ᱱᱤ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱞᱥᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱥᱩᱵ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱭᱮᱥᱤᱵ ᱥᱤᱫᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱢᱟᱵᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱜᱮᱨᱪᱤ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱵᱤ ᱭᱮᱪᱷᱤ ᱞᱟ ᱟᱱᱩᱞᱪᱤ ᱛᱮᱢᱡᱩᱵᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱱᱟᱝ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱟᱱᱩᱞᱪᱤ ᱛᱮᱢᱡᱩᱵᱤ ᱱᱫᱚᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱷᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱵᱤᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱨ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱱᱩᱦᱩ ᱧᱮᱞ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱵᱟᱛᱩ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱭᱩᱝ ᱡᱮᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱟᱨ ᱱᱤᱵᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱤᱱᱡ ᱜᱤ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱠᱵ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱟᱹᱰᱤᱜᱞᱢ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱮᱱᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟ ᱠᱤᱵ ᱡᱟᱱᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱜᱟᱝ ᱛᱷᱮᱥᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱜᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱭᱚᱵᱤ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱤ
1: ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱟᱝᱡᱩᱢ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤᱵ ᱡᱮᱯᱤ ᱥᱟᱯᱫ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱨᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱯ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱵᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱫᱚᱜ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱜᱟᱡᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱢᱮᱢᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱞᱟ ᱞᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱞᱮ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱫ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱱᱟᱥᱞᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤᱱ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱷᱟᱥᱩᱵ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱟᱢᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱪᱮᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱠᱟᱥᱞ ᱢᱟᱥᱨ ᱞᱟ ᱢᱤᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱱᱠᱤ ᱦᱴᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱪᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱦᱴᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤ ᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱪᱩᱝ ᱪᱟᱝ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱥᱞ
0: ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱱ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱯᱩᱥᱤ ᱞᱟ ᱨᱟᱜᱞᱮ ᱤᱠᱚᱞ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱦᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱜᱞᱮ ᱤᱠᱚᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱞ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱵᱤᱥᱛᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱫᱤᱦᱠᱩ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱵᱤᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱮᱢᱪᱤ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱢᱟᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱞᱟ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱷᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱫᱚᱫᱚᱭᱟᱝ ᱢᱟᱪᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤᱵᱥᱮ ᱵᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱣᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱮ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱠᱷᱮᱯᱷᱟᱱᱟ ᱢᱜᱱᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱪᱮᱠᱷᱚ ᱱᱤᱣ ᱢᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱥᱛᱟ ᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱱ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱵᱟᱫᱤ ᱤᱦᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱧᱩ ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱞᱤᱝ ᱜᱟᱫᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱱᱤᱭᱚ ᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱡᱩᱵᱤ ᱪᱷᱚᱪᱮ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱛᱮᱢᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱥᱛᱚᱱ ᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱷᱟᱫᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟ ᱥᱮᱞᱪᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱱ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱮᱞ ᱱᱟᱪᱤ ᱧᱮᱯᱨ ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱜᱴᱤᱢ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱥᱛᱤᱱᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱡᱩᱱᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱚᱱᱴᱤᱞ ᱜᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱜᱚᱵᱥᱤ ᱵᱟᱜᱞᱤᱵ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱜᱮᱞᱟ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱟᱹᱱᱤᱯᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟᱨᱞᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝᱠᱤ ᱛᱮᱛᱟᱨ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱭᱦᱤᱱ ᱛᱤᱠᱵᱟᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱵᱟᱨᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤᱞ ᱛᱩᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱮᱨᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤᱞ ᱢᱟᱛᱩᱵᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱮᱨᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱭᱚ ᱞ ᱵᱟᱜᱞᱮ ᱵᱮᱥᱛᱮᱢᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟᱛᱩᱱ ᱵᱟᱜᱞᱮ ᱵᱮ ᱭᱟᱜᱯᱩᱨ ᱜᱚᱵᱥᱟ ᱡᱟᱝᱠᱤ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤᱞ ᱞᱟ ᱢᱟᱡᱮᱱᱤ ᱧᱩᱝᱵᱟ ᱢᱟᱥᱪᱩᱱ ᱢᱟᱧᱩᱢ ᱵᱟ ᱥᱪᱩᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱭᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱛᱚᱢᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱥᱛᱟᱝᱛᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱡᱟᱝᱧᱩᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱭᱟᱜᱯᱩᱨ ᱡᱟᱵ ᱠᱟᱝᱛᱷᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱟᱥᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜ ᱡᱟᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱵᱜᱤ ᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱵᱡᱟᱝ ᱜᱤ ᱵᱤᱛᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱟᱡᱚᱝᱛᱤ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱮ ᱭᱚᱵᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱵᱪᱷᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱭᱚᱵᱟ ᱟᱨᱜᱟᱱᱛᱤ ᱥᱩᱨᱛᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱟᱫᱚᱞᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝᱣᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱡᱤᱡᱮ ᱥᱚᱥ ᱯᱷᱮᱪᱤᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱭᱚᱝᱨᱩ ᱥᱮᱜᱤ
1: ᱠᱚᱝᱜ ᱪᱷᱤᱥᱞ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱱᱟᱯ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱡᱟᱝᱦᱤᱢ ᱡᱟᱝᱫᱮ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱠᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱮᱪᱞᱤᱜ ཁྱབ ཁུང

0: ཁང དང ལྷ ཚི གང ཚབ ཆེ ན དེ བྱ རྒྱུ བྱེད པའི གནད ཀར འཛིན དགོས ལམ ལུགས ཀྱི བཀོད སྒྲིག དེ ཚང མ བྱུང བའི དབང གིས བཟོས པའི དྲང སྙོམ དང དྲང བདུན ལས འགལ བའི གནད དོན ནི དམ ཙམ བྱས ནས ཐག གཅོད བྱེད དགོས ལ ང ཚོའི ལམ ལུགས ཀྱི བཀོད སྒྲིག དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང བདུན གྱི རྩ དོན དངུལ ལས ལྷག པར མཚོན དགོས པ དང ཆེས རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས ཀྱི གཞི རྩའི ཁེ ཕན དངུལ ལས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང་ཚོགས་ཀྱི སར་ཏོ་ལ ཉང་ཏོ་ནོན་པ་ཤེགས་པ་ མ་མང་ལ་ཅི་ཅིག་དེ་ནི རྒྱ་ཅི་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་གི་པ་ཅི་ཤེལ མ་མང་ཅ་རྒྱ་ཅུར་དང་ཐེབས་ཤེགས་མེ་པ་ཡན་ན རྒྱ་ཅི་གང་ཤེགས་ཡན་ཡང་འདྲ་ཐུམ་མེལ གང་ཡ་དང་འདྲན་ཚུལ་གང་འདྲ་ཤེལ་ལ་ཐེ་ཅང མ་མང་ཅ་རྒྱ་ཅུར་དང་ཐེབས་ཤེགས་ཡོལ་ཤིན སེལ་མ་ཐབ་ཡེ་གང་ཡ་གང་ཡང་མེ་པ་དང རྒལ་མ་ཐབ་ཡེ་གག་གུ་གང་ཡང་མེལ ང་ཅི་དང་གང་མང་ཚོགས་ལམ་ཤུགས་ལག་ཏེ་ཤེ་དེ མ་མང་དང་ཅིག་སིམ་ཅིག་འདྲ་དང མ་མང་དང་དེ་དེ་ཉམ་ཡོང མ་མང་དང་ ཐན་ཅལམ་ བཏུ་ཅིབ་ཤེ་གི རྒྱ་ཅི་ཀལ་ཆན་བུ་གང་ཤི་གཅིག་གན་དེ་དང་ཡང མ་མང་ཅ་ལང་ཤུགས་ལང་ནི རྒྱ་ཅི་ལ་ཐེབ་ཡན་ན་དོན་ཀལ་ཆན་ཤེས་ཏོ་དང་ཐག་ཆུལ་ཡག་བུ་ཤེ་གི་པ་དང མ་མང་ཅ་ཁེ་པན་ན་མ་གནི རྒྱ་ཅི་ཅ་སམ་གོ་དང་ རྒྱ་ཅི་ཅ་ཐབ་ཅིན་གོ་གི ཁན་ན་རྒྱ་རུ་ཅ་ཝང་ཕུ་ཡི ཆུང་ཅིན་ཁ་ལ་དང་བ་ནི ཤོགས་དུ་ཅིག་ལ་སྟན་པ་མན་པ་དང ཅ་ལང་ན་རེ་ཁ་ཉར་བ་ནི སིག་པ་ཅིག་ལ་སྟན་པ་མན་ཤི་སོང་ཨ་ཏར ཀྲུང་ཀེ་ནམ་ཕང་ཤོ་པ་དང ཝང་ཁ་ཉར་གི་ན མ་མང་ ཏོང་ཤིར ཅིག་སམ་ ཅ་ཏོ་ཤི་ལ་བདེན་གི
1: ཤུགས་ཡོང་ནི རྒྱ་ཅི་སབ་པ་ཞེ་པིན་འཕེར་མ་ནང་ཏ འཇལ་ལ་གཉོང་ཟང་ཡིན་པ་དང དར་ཁ་ཅོ་ཁེ་བི་ཡང་ན་ཏོན་ལ་ཐེ་ཚེ མང་ཚོགས་ཅིག་ནི་ཚལ་རིང་གི་གང་འདྲ་ཤིན་པ་དང མང་ཚོགས་ཅིག་ཡང་ཡང་གང་ཤིག་ལ་རེ་ཏི་ཞེ་པ མང་ཚོགས་ཅིག་ཁེ་པན་ཅེ་ཏར་ཞིན་ནི་གང་སོང་ཤེ་གི་པ མང་ཚོགས་ཅིག་ང་ཚོ་རྒྱ་ཅི་ལོ་ལམ་པ་ཅིག་ཡོམ་མ་ཅིལ་ལ སམ་ལོ་ནན་ཏང་ཏོར་གི་པ་དང མང་ཚོགས་ཅིག་སར་ཏོ་ཞེ་པི་ཉམ་ཡོང་སར་བ་དེ་ཐོག་ཏོ་ཤོར་དམ་ཤ་ཅེ་དང རྒྱ་ཅི་ཡིས་ ཁན་དག་ཏོང་གི་མང་ཚོགས་ཅིག་ཧར་ཚོན་རང་བཞིན་དང་རང་གལ་རང་བཞིན་སར་ཏོ་ལ་རང་བཞིན་ཅིག་རྒོ་ཀན་ཉིར་ཁལ་སོང་ཤ་ཅེ་ ཅི་ཡ་ཅ་ཅི་མང་མང་ཅིག་ལོ་ཅི་དང་ཉིར་སོབ་ཏེ་རྒྱ་ཅི་ཅིག་ཏང་ཏབ་ཅེ་མང་མང་དང་ཉམ་ཏབ་ཅི་ཅིན་དང་ཏར་ཁབ་ཏང་ཅིབ་ཅི་རེལ་ཀོང་ཏ་ཚང་མི་ཉམ་པ་ནི་སམ་ལོ་ཉིལ་དང་གར་ཁབ་ཅོབ་ཅི་པི་ཏོང་ཚང་ཟུམ་ཅིན་ཚོགས་ཐང་སམ་བེར་གོང་དོན་ཐོག་ཏ་ཅི་ཅིར་དང་ཏེ་ཤེ་གི་ཤེ་པི་ཁག་ནི་པ་ཡིན་ ཤུ་ནེ་ནམ་པ་ཅིབ་ཅེ་པན་ད་ཅིབ་ཅིག་དང་ལེན་ཁལ་ཉན་ཅི་ཁ་ཏམ་སར་ལང་ཁ་ཤེ་པི་ཚང་བི་ནང་ཅིག་ཅིག་ཡེལ་
2: ཨ་རང་གི་ མ་སུང་ལ་ཅིབ་པ་ཅེ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁང་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེལ་ ཨ་རང་གི་ ཚེ་སོ་ལ་ཅིབ་པ་ཅེ་ཅིན་ ཁོ་རི་གི་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེལ་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒང་ཤེན་ པ་ནམ ནམ་དང ས་དང ཤེ་པ་དང གཅ་ཅོག་པ སེར་ནོག་ཀ དར་ཆ་ ལ་ལ་བ་དེ ཅོབ་པ སོ་ཤེ་དེ ཏག་བ་ ཤ་ཝ ཨ་གཏི་ཡ ལང་ཀ་ཤེ་ད ཅེར ཏི་ཅི་ཅན དང་དར ཐོལ ཚོ་ཤེར ཐེན་ཡེ་དེ རཁ་ཁི ནེ་ཁ ཡོ་གི ཤེར གོ་ལེན ཐུམོལ ཨོན་ཅིང ཡུ་ཤུ ནོར་ན རཁ་ཁ ཏེགུ་ ཏོ མ་ཐབ ཤ་ཏི་ ཆ་ཚོ་ལ ང་ དང གར་མ ཅི་ཡ་སྟང རཁ་ཁི་ནི ཅན དང་ཁར ཨ་ནི་དར ཅི་ཏར་ན ཅི་ཅ་བ་དང ཡུ་ཤུ ནོར་ན རཁ་ཁ ནང་ཁ་གན དང་དར་ན ལི ནམ་བར ཅེལ
0: འདྲི ནང ངར ཤི ཅིག ཏི ཡོད ལ འདྲི ཕྱི རུ དང ད ལུང གི ཁང དག འདྲི ཅི ནང དོན ཕན སམ ཚོགས པར ཤེས པ དང ཤང ལི དང ལེར ཚལ རིག ནི ཡེ ཁུར ཚོང ལི ཅིག ཉམ རིན ཕེ ཅི ལ རྐང དག དུང ཆལ འདྲི ཕྱི རུ དུ ཆེད དུ ཤང ཤི དོན ཅིན འདྲེམ ཚོང ཤེལ ཉེར ང གོ རུ ཤེས པ དང རྐང ཁ དང རི ཞོ ལག ཟི ཁ ཚ ཉུང མ ཝ ཇ ཏོ མ སོ ཡེ ཤོ ཡེ ཆེད དང ཤང ཤི དོན ཅིན ཐང མར བ དེ ཡོ ཕི རྐང ཤིན པ དང ཏོ མ མང པི ཉོ ཅུབ ཤེ བཞིན དག དེ རང དོན ཉོང་ཁེང་ ཧ་ཅང་མང་པོང་དེ་གེ ཆི་ཅིན་ཆ་བ་ནེ འཇི་ཨོ་མི་བཞི་པི་ཨོ་ཁ་ཏ་རེལ་ དན་ན་ལ་ཐན་མེ་པི་འཇི་ཨོ་མི་བཞི་པ་རེལ་ལ ཇོར་ཅིག་ཅིག་ཅང་མེ་པ་དང་ཏ་ཨ་ཤིན་བར་མ་སལ་ཚོབ་ཅི་ཅ་རན་ཐང་ཡང་ཧ་ཅང་ཐོ ཇོར་ཅིག་ཅིག་ཅང་མེ་ལ་ཏ་ཨ་ཤིན་བར་མ་སལ་ཚོབ་ཅི་ཅ་རན་ཐང་ཡང་ཧ་ཅང་ཐོ ཡུ་ཤུ་ཏུང་ཅི་རེ་ནོར་ཡང་དེ་ཅེན་ཁམ་ཤང་ཤི་ཐོན་ཅི་ཆེ་ལི་ཉམ་དེ་ཁང་གང་གང་ཁར་བ་ཕན་སོ་གང་རྒྱ་ཅི་ཚོང་ཅུ་ལ་ཚོང་ཅུ་བྱེ་ཤུ་རེ་གབ་ཅུ་ངང་དེ་ཏ་རུ་ཤེལ་ལ
1: ལས་ཚལ ལ་ཅན ཤོ སོ ཅེབ ཤེ གུབལ དེ ཏམུ ཝ ནམ ཅི ངོམ ཚར བིན འདན དར ལ ཏ ཤུར ཡེ ཤུ ཡེ ཆ དེ ནར གནི ཅན ཛི པ དང ཕེ ཅི ཅ སོན ཤུ ཉོ རོ ཤེ ད ཅི དེ རང ངོམ ཨ ཅེ པོ ཤེལ རང ཅིམ ཅ གོ ཁ མི འདན ཅི ངོམ ཚར བིན འདན དར ཤི ལ ཏ ཐབར མ སལ ད དུང ཕ ཡེ ཅ ཆ དེ ན ཐོན ཅི ཅང ཉོ ཐུ ངོམ ཨ པོ པི ཁང དེ ནང ཅིན ཟོང ནི ཐོན བི རང ཤེན པ ཏ ཤི ཅི ཨ ཏིང ང དེ ཏ ར ཤེལ གང ཅིག ང འདན དར ཤི ཁི ཏོང ཅིན དར ཚ ལབ ཅར ད ཅི ཚོར་མོན་ རམ་དི ཉམ་ཅན་ ཡུ་ཤུན་ཅན་ཁ་ཅན་དན་དར་ཅི རྒྱ་ཅི་རྒང་ཤེན་པ་ནམ་ལ ངོམ་ཚར་བི་ལི་ཚེལ་ཅེ་མ་ཁ་གཏུམ་ཤིག་ཤམ་བར་མ་སལ དེ་བི་ཅང་ཡུ་ཤུ་ཡན་ནང་ཉེན་དེམ་ཏོན་དང་དེན་ཅི་ཉམ་དི་ལ་ཤ་གན་དེ་ཏོང་བི་ཅེ་ཏག་གཏ་ཅན་ཤེ་དེ་ཅེར ལི་ཚེལ་དང་སོང་ཅེ་ཅན་ནམ་པ་ལ་བདེན་ནི་ཡུ་ཤུ་ཡི་ལི་ཚེལ་ན་དན་དར་དི་ཤང་ཤིག་ལེ་རི་གདང་རིག་ནི་ཡལ་ཁོར་ཚོང་ལི་ཅི་ལ་ཉམ་དི་སྟང་སུ་ཤེ་དེ མ་མང་པོར་ཡུ་ཤུ་ཡེ་ཐམ་མ་ཡིན་བི་རང་ཤུང་ཅེ་ཅུང་དང་མ་རི་ཅེ་རིག་ནི་ལ་ཅེ་ལུང་ཤེ་དེ་ཅིག་བར་མ་སལ sāni dì kì qiā dì nì tuān zì nì tuān dàng shì rì cùng gà rì lì sùm cì. Gòng dà cùng mì nian bà nì, gàng zhùng jà shì gàng zì, dàn dì rì kì ngùm cì rì xì bà dì yìn. Nian kù nàm bà, dì cù jà ngì gì dà tàng jì gàng zhùng sì rì sùm lì cìn, shì tùng cìm dà nì chù gù. Lì cìn dì shì zòm zì bà lì mù cù dàng, shì zòm zì ngàn kìr bà sò nìm cì rì dàng yàng bìm qiā, shì tà kì lì bà bì lù, jà qiù shì tà kì lì bà gàng zì rì dàng sò nìm rì cì yìn. Mì pùng gòng bù dàng kà wù sì rì cù nì jì qiā jì gà nian lì mì dà rùm bà yìn. Tàng a jì mì lì cì nà ngà cù yàng xì rì jì lì, tà dì mù xì.

རེ ད རང ཆུ ཐེ པ གར ཆི གི ཚན པ ཆུང ན གི ནང ཨ ད དེ ཚུ གི དང སོང ན སློབ ཁྲག ཆུང ཆུང ཆི ཤེ ནོ གི ཏམ ཅི ཅ ཏམ ཁུ གི ཁྲ ནི ཡང ཨ ཅི ཛལ ལང ཡོ ན གི ཏམ ཅི རེ ང ཨ ད མ སི ལམ དགའ ཏོ པ ཆུང ཆུང ནམ གི ཉན མ གོ དགི ཅི ཡེལ ཚན པ སམ པ རིག པི གར ཁུང གི ནང དེ ཁན ཤི ལ ཨ མ ནན ད ཤི ཡོ ཁལ སེ ནི ཆམ ཚང ཕོ སི གོ གི ཏམ ཅི ཅི དང ཉམ དེ ཤི པར ཡིལ ཏུན དང ཏོན ཁོ བི གོ ཅེ ཁེབས་ཤ་ཟག་ ཐོང་ཟ་ ཚང་མར ཉམ་ཆུ་ཤ་སི་ཡན ཡ་ཅུབ་ཆུང་ཆུང་ཚ་ ཐེན་ན དེ་རང་ གི དེ་ཚོ་གན་མ་ང་ཅིང་ གི ན་ཆུང་ཤ་པེར་གཅལ ཐ་ཐང་ལིན་ཚན་དག་ནང་དུན་དོ་དེ་གོ་ནི ཚང་མར་ངོ་ཆུ་ཟ་གི་ན གོང་སལ་ཅིན་རེ ཐེན་ན ཅུབ་ཆུང་ཆུང་ནམ་ གི ཐིན་དན་དང་ཚན་བིམ་ཧོན་དེན་ཤ་ན ཡན

ཁོ་མི་སི་པ་ཕོབ་ད་ལི་ཤེལ་ལོ་ཤུང་ཆིང་ཁ་ལོ་ཕིང་ཅེ་ཕོབ་ད་ལ་ཇོང་འབ་ཁང་གི་ཐམ་ཁ་ཇ་པི་ཡི་ཁབ་ཆེན་པོ་ཤི་ཨ་མི་ཤག་ལ་ཇག་ཤི་ཁོ་ལོ་བར་རང་གི་ཁང་ལི་ནང་ཤར་མར་བཅིག་ནི་ཤག་ལ་ཐོམ་པི་ང་ཁམ་ཤེས་སོང་ང་ཤུར་ད་ཨ་མ་ང་ཤི་པ་རི་གི་གཟུང་མ་ནོ་ང་ཤི་ཡོལ་ཨོན་ཅིང་ང་ལ་ཡལ་ཆི་ཟོ་ཁན་དང་
Шкамдыр, амы семла, аргачу огни чикын. Лоңу чылғырын, семла нярви, мүгчі ғымылды, ехіп чембу дештің сығысың.

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཡིན ད སློབ ཆུང སློབ མ གི སློབ ཆུང གི དེན པ ཆེ སང ཤེ གོ ཟི ད ལང ཅན ད ད ཝུས གོ བྲི རྒྱ མོ ཨ དེ ད ན ཁྱ རང ཚོན ཅན ར ཡང སློབ ཆུང གི གི གན རི ད ནིན ཟན ད ར ན ད ཡིན ཤ ཝ གི ཉམ ཉུང ར དེ ད ཤི གི ཕན ཚམ ཚོ པ དེ དེ ཡང གི ཆུ ཅར གི གི སློབ ཆུང གི རན པ ཤི ཅི དེ གི གི ད ཆུང ཅི ཤ ཡིན ནར མ སོན ཁོ ཟན ར ན ར གི གི ད སློབ ཆུང གི རན པ དེ ཚོན ཅན ན ཤ ཡི གི ད སློབ ཆུང གི རན པ ཡིན ན ར ཡང ན གི གི ཅི སློབ ཆུང གི དེན པ ཡིན ན ར ཡང ན སློབ མ གི གི གབ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 르지아츠는 몸사
0: 잔투자 잔품을 고사
1: 흐몬든지 르지토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: ཁེ སམ པ ཧང ཨོ ནོ
1: ཏར
0: ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡ

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉེན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོང ཉེན ཇོང ཉེན ཆིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཙོམ ཅུག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ཉེན ཇོང ཉེན ཆིན ཁང ཁེ ལུང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚན གི སང གོ པ ན ཚོང ཉེན ཞང ཆིན ཐོ རིམ མམ ཁྲིམས ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམས ཧོན རིག དང ལག དེ དང དང མ རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ པི ཅན ཁྲིམས གི གོ ནི ཡི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡི ལ ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངོ ཉི གར ཡི ལ ཚན པ དང ཡིན ན ཅན ཁྲིམས ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཁྲིམས ཁི ཤ ཡིན ཤུ ནི ཆུ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང ཡོ ཅན ཁྲིམས ལོན ཅ སེ གོ ནུན དེ ན ཤི ཇུ ཡི ལ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
1: གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
2: གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
1: གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར
2: གསར གསར གསར གསར ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱠᱟᱯᱟᱞ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱡᱚ ᱛᱷᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱛᱟᱨᱛ ᱛᱟᱱᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱠᱤᱨ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱩ ᱴᱚᱝᱦᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟᱣ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱟᱡᱟ ᱪᱩᱞ ᱫᱮᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱠᱟᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱠᱤᱨ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱛᱩᱱ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱞᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱤᱯᱮ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱛᱚᱝᱥᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮ ᱜᱩᱡᱚ ᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚᱡᱚ ᱛᱷᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱥ ᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟ ᱩᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱢ ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟ ᱴᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱢᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱟᱠᱷᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱭᱚᱥ ᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟ ᱩᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚ ᱭᱟᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱱᱛᱩᱢ ᱛᱩᱠᱷᱛ ᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱢᱵᱟᱠ ᱵᱤᱡ ᱜᱚᱠ ᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱡᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱩᱥᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱱᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱛ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟᱣᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱟ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱥᱠ ᱛᱤᱞᱤᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱥᱮᱫ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱟᱪᱤ ᱟᱴᱤ ᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱜᱟᱛᱟᱵᱡᱩᱠ ᱟᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚᱛᱮ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟᱥ ᱭᱚᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱥᱟᱨᱛ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟᱥ ᱤᱱᱩᱜ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱱᱩᱴᱩ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱥᱠᱟᱨ
1: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱟᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱟᱪᱤᱠᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱜᱩᱡᱱᱤ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yeah,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཡང ཐམ དོ སི ཁལམ དང མོ ཟན ཁྱི མི ཏོང ཐོར སི ཝན ནང དམ ར ཝན ནང ཚན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཅི ཁ པར ལ གི ཡོད
1: ང ཚོར ཚན ཅི བ ནི ཕ མག ཉི ཡིན པའི དེར ཅིན ཅི ཚུས ཁྲོ ནི ཁོང ཁབ དོ ཚམ ཤུང ཚི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Yeah,

흔들리소 지그지그 예 장그 예 양울음 영에

0: ཆེ་པི རིགས་ཅེ་ཅེ་ དོ་ར
1: ཨོ་པི ཝོ་ཡོ ཤིར་ཀ ཤང་ཁམ
0: རིགས་པི ཝོ་ཡོ ཅེན་ཇོ་ཡེ་ ཀ་ཏོ ན་ཆུང་ཤིབི ཡེན་རི་ཅེ་ཅེ་ ཏོག་ ཏོག་ཏོག་ ན་ཆུང་ཤིབི ཡེ་

0: གི རྒྱ ཡོ, ཁེ པ དུང གི རྒྱ ཡོ, ནས ཡིན.
1: དེ ལས ཚུ མ

དང ཕྲག གི འབྲེལ བ ཅི ཡང མེད པའི ང ཚོ མི རྟོ རྟེ དབང གིས ཕྲན ནས སློབ ར འདིར འཛོམ ཨ ཅག ལ དགེ རྒི ན རླབས ཅན ཅིག རྩ ལ ནས བཟུང རིན ཅིན ཤེ རི གི དུ སུ ནང སོང ལོ ངོ ཁྲི གི ཉམ ཆུ ཉམ དུག དང ཉམ ཁ ཉམ ཆུ དེ མིན དགར ཆུ ཆག དང གི ཕྱི ཅིན རེ རེ ནི ཅན རིན ཐང འདྲལ བའི མེ ལོང ཞིག རེ ཡོང

ཚལ གི དེ ཁིར གི ཡང ད ཆེ སི ལོབ ཚལ ཐོག ཁང དེ དང ཡང ཁན ཚལ གི ཨ་གར ཅི ཅོ ནོ ཝ ཆེ སི ལིར ཚལ རང དེ དང ཡང ཁན ཚལ གི དོར ན ཐོབ རི ནང གི ཚ ཁང དང མེ དོ གོ ཅ དང ཟམ ཟམ ཅི ལ ཡང ཁན ཚལ གི སོ nga chu man jang par lob ti nang ge ja khang dang hui khang la ang kan zhe gu de a ma jia mi gu li xian ge zhe ka si re re lang kan zhe gu nam jin de ya nyang bi ta lu ge hui cha re re lang kan zhe gu dor na nga chi nyam de ba ri xie zhen zhe gang ji re re lang kan zhe gu ཁྱི ཕྱི མམ གསར དུ ཁོ དམ པའི མམ ཁང ལ ཨང ཁན རེལ གུ དེ མ ཏི དང གི དམ ཅིལ རེ རེ ལ ཨང ཁན རེལ གུ དེ ན ལམ ནི ཡལ བ མེ པའི ཚན གོང གི ཨར སང རེ རེ ལ ཨང ཁན རེལ གུ དོར ན ང ཚོས མཉམ དུ དྲི པའི ཅུང ཉི ཅི རུ མོ རེ རེ ལ ཨང ཁན རེལ གུ ང ཚོ མམ གསར དུ

ཅེ དམ པའི རྒྱར གིན ལ ཁན རྒྱལ གུ དེ རྒྱར གིན ཅེ ཨོསར དམ པའི ལམ དུན ཅེ དྲུམ མེ རེ རེ ལ ཁན རྒྱལ གུ ལོ ངོ ཅེ གི ལག སམ ཅེ རྒྱིམ པ རེ རེ ལ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ ཁན རྒྱལ གུ

ཁོན ཁལ ཕེ ཡི ཁན ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རྒྱལ ཁབ ཅན ཐབ ཅིན འཇོ མི སྟོ ཁུ གང ཇོག འཛིག ཅུང དང འཇོ མི ཧུང ཁག སོ སི པི ཚན ཐོ ར དུང གི སོ སོ དང ཚན ཚལ ཤིམ ཅིག ཉམ ཅིག ཇོ མི སོ ཅུང ལམ ཚལ ཐི གོ ཅེ ཚང དུ དུང ཨ དང ཚན རིག ཤིམ ཅིག ལེལ དང པར འཇོ མི སར ཉིལ དང སོ ཅུང ཤ པར ཐུང ཆེན ཤེ གི མང ཅི ཤིམ ཅིག མི ཉ རྒྱབ ཅུར ཆ རྒྱ ན ཚོ ལ ཁ ཤན རྒྱག པ དང མང ཅི ཤིམ ཅིག མི ཉ ཁ བར ཅན གི དང ཇོག དང དེན རང བི རྒྱབ ཅུར ལམ ཚལ ཐི གོ ཅེ ཚང དུ དུང ཨ མང ཅི ཤིམ ཅིག མི ཉ ཧུང ཁག ཏོབ ཆར དུང གི རྒྱབ ཅུར དང པོ དང ཡན རང ཤན ཅུག ཤེ པར དེ ནི ནག ཅིན ཚན ཚལ ཇོ མི ཚ ལུང ཡོང བར གེན་དེ དུང གི རྒྱ་ཅིན སོ ཨུ ཏག ཡོང བབ གོ ཤ ཅིག པི ཅེན སུལ ནང ཤིག སབ ཅིག ནི ཁེ ཤ དང ལག སལ ཇོམ ཅི ཅི ཚོང རེ རིན ཐང ཧ ལི ངོམ པར ཤི ནི ཡར ཁལ ཁ སར ཏུལ དང ཕན ཁར ཅེ ཡིན ཤེ པི ན པ ཟུང ཅག པར ཤ གི ཉན ཁལ ཅི གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི དེན ཚུལ དེ དབ དང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཇོམ ཡི གལ ཅིན དེ ལོ སུ དང ཚན ཚལ ཇོམ ཅི ཅི ཅིག དང ཕེ ཅེ ཡོང བར གིན དལ དུང གི ཤི པ དེ ཡིན ཤུ ནི ན པ ཚེ ལེན ཤི ལ ཉན རོ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེ་ཁ་ནམ་པ་ ཁེ་ཚུ་དེ་མོ ཁེ་ཚེ་དེ་དེར ཚོང་ཡང་ཇོ་ཉེན་ཆིང་ཁང ཨོ་ཁེ་ལ་ལོང་ཆིང་གི ཁྲིམ་ཅུང་དང་ཆེ་ལམ་ལེན་ཚན་ལ་སམ་བྲི་གབ་སུ་ཤི ང་ཐང་དེ་ལེན་ཆིང་གི་ཟོམ་ཅུག་པ་དང་དོན་ཅན་པ་དང་ཅན་ཚོ་མོ་ཡིན ཁང་ཨོ་ཁེ་ལུང་ཅིང་གི་ཁྲིམ་ཅུང་དང་ཆོལམ་ལེན་ཅིང་གི་སང་གོ་པ་ན་ཆོང་ཡིན་ཅིན་ཐོ་རིམ་མ་མང་ཅིང་ཁང་ན་ཐོན་དེ་དང་ཡིན་ཅིང་ཧོན་རིག་ཏན་ལ་གི་དང་དང་ཨ་མ་རིག་ཐན་རིལ་ཡ་ཐུན་ཁལ་པི་ཅིང་ཅིང་གི་གོ་ནི་བྱིལུན་ཐོང་ཐོང་སི་ཡིན་ཐང་དེ་ལེན་ཅིན་ཡིན་ན་ཅན་པ་ཆུང་གི་ཉི་གར་ཡུལ་ཅན་པ་དོང་ཡིན་ན་ཅན་ཅིང་ལུང་ཅིང་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: དང མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཁྱི ཨུཞུ་ཅུན་དང་ལོ་དུང་ཁྲན་དེ་མ་ཐག་ཤང་ཅིན་ཆལ་ཏན་དོ་དམ་གོན་དུམ་པུར་སོང་ནི་ཉན་ལམ་ཇེ་དེ་ཡོམ་གོ་གག་ཅུབ་ཤ་བར་གོ་ཏུང་ཤིབར་མ་སལ་ཤང་ཅིན་ཡོམ་གོ་གག་ལ་ཅུབ་གོན་དུམ་པུ་ཡེ་ཅིན་ཚོགས་ཐང་ཨ་ནི་དེ་དེ་ནོ་ཚར་ཅེ་མ་དང་ཤིམ་ཅིག་དར་ཅུལ་ཤིཤང་གོན་དུམ་མ་ལག་ཕན་ཐུ་ཁོར་ཅུལ་དང་གོ་ཏུ་ལེ་ཅིལ་པི་ཁ ཏེ ཆིམ ཚང དང མི ཞིག ཅིང ཆ ལི མེ པར ཤེ གི མར ན ཁན རིམ གོ རིག དང སེམ ཁམ ཁྲི དོན ཤ བ ལག པར རིབ དང གན པ དང ཤེ པར སྔོན ལ གན སུང ཤེ དེ ནོ ཐུ མང ཚོགས ལ དོ ཁང ཡོ པ དང སེ རིག ཡོ པ ཐུང ཆུ ཡོ པ ཅིང ངར གྱི མི ནར བ ཅེ ལ གན ལན ཤེ གི དེ ཐོག ཏུ མང ཚོགས ཅེ ཁ ཁག ལ དོ ཁར དང ཐག ཅ དེ ཚད དེན གོ རིམ ཡོ པའི གོ ནི ངེ སོག དེར གི པ དང ཅིང ཅིག ལ ཤེ གི པའི སློ མ ཡེལ ཅན དེ ཅིག ལ ཤེ གི ཤེ ཐབ ལ ཤེམ ཅིག ཤེ ནི ཅིག ལན ཤེ བ དེ ལ ངང པའི བར གལ ལན ཤེ གི དེན གུལ མང ཚོགས ཅེ ཤབ ཤེ དོ དམ ལ ཁན ཧོན པ དང ཆུ ཤེ ཐай ཅེ ད ཤབ ཚད ལན ཤེ བ པའི བ ཁྱི དེན རིམ གོག ཤེ བ ལག པོར རིབ ཅི ཤེ ནི ཤེ ཚོགས ཅིག ལམ ཏན ལང གོ རིམ དམ པར གལ ལན ཤེ གི པའི ལང ཤ དོན 生庆经过吃了张静刚一零一四松的用过个个了就不下我的关东西把灯主向分年龙过东出席从生庆的用过个个了就不关东不一带这个比赛这正念节吃出了九不一等干嘛几等生庆的人比才有没有次人把你比拆灯些特乐得些生庆灯开见着有的可见就过年人 ཁས ཁས ཁས ཁས མིང་ར སায়ুম ཚུལམ ཅིག ཅེན་ལམ དུ ཁུར བ དང མ བྱེལ་ ཨ་མི ཕོ ཡོ ཅང ཨ་མི མར མན ཅི ཤི ཅི མན ཁང ལི ཤིར བ ཡོ ཐང དེ སায়ুম ཞུང ཡི ཐང ཁུར ཅེ ཅེ ལེ ང ཅི ནང གི འཇམ ཅིལ དང ཆན ཏུང ལོང དུན ཆན དུན ལང དུན སོ མང ཅི ཅི གུ ཅེ ཁོར ཅུལ རྒྱན དེ ཡིན ཤང ཐང ཁུར ཅེ དེ རེ ཉི གི སོ ངོ ཅུལ ཁང དེན ལ གེ ཤི བ ཁོར བ སོ ཏེ ཉེན ཁེ ནེ ཚལ ཤུང མེ ལ ཡོམ་ཏེ ཐ་ཁུར་ཅེ ཨ་དོ་སུལ ཏེར་ཀི ཁེལི ཅེ ལེམ ཚང མ ཤེར་ཐན ཤི ཡོ པ མ་སལ ཐོབ་ཐང ཤིབ་དར ཤ་བ ཡུང་འབ ཤི་ཡོ ཚང་དམ ཆེ་བི ས་ཁེ ཅེ ཇོང་ཁལ ཚང མི གོ ཡབ ཡོ པ དང ཡོམ་ཡུལ ཁགནིར ཤི པིན ཇལཅིལ མེན ཁུར་བདན ཨ་རམ ཇིན ཉེར་ཚལ ཐོན་ཛིན ཤེ་ཏེ ཁོར་ཅུལ ལ་རསུ ཤི ཡོ པ མ་སལ ཤིབ་ཅི ཨ་ནོ་ཅི ཇོང་གན ཨ་ནེ་ཚལ མ་ལི ཤིབ་ཤིར ཤེ་ཇིན པེ་གང ཡན
1: ada tbe ci jonga ni ni ci jitung ni war chong men shang chin ji zhonghua mengmeng zhen ting jia ke jie meren ten de ya tun ge bil jia zhen luo zhong dang zhe zhu la ge ter ji jie che tun xuo zhong zhen da de shang chin dang yi dang ge luo zhan ni ng yi se chong gu zhen shang chin dang zhong qi de zong ji ren ba sim jie ta shu ji jie dang meren ge qi ge li dun de ke ge gan ke ge luom ten zuo dang shang chin dang yi ta shu ji jie bu shang chin meren ge qi ge li dun yin han keng ge li gu chu dang keng suo si gan ke men na 대만의 상친등이 조그셀 추급이 공모 카히지 소중라시 상친등이 진 탑수고 지기르부가 부장 바이군 고좀 자구시바 마슬 로프치시 등디 소중등지 머릉 텐들 야르톤의 개벌 자침 돈토든 쵸위 스티위 링글라 담브르 므바등 말럭 잔등 체둔 쟁게 지기디 로프트 남비 로프트르시니 상친용진 탑수고 지기르당 머릉 치르글이 돈 데크 리실비 첨즈게 잡종당 돈형 개친 端餐组，来了那冷下级了，过二等是不连不的投诉等这东西。所中等的家客，某个里端的恩人汉坑个，如果是储备空嘛，中央某个利息被投入个前期给根钱目，且得但是些的，家中端餐等，成这个钱去等人通接了某个呢，且端的联络是把等所中那些被投入成中个用了个，忙着接等的动物了，如果么些。
2: Soma namji chigi ji nintil gita ndun, so zhung la di ni mergin tendil yartun kipil jachim ji ngiyul doi nying gai qin la nga li jilun samu xiong.

天地邪邪如阳啊啦

0: tenga chulen chen de la nyem berga se se tina ni kka demo
1: ya ya demo ya
0: ya we to po che demo
2: wa che na chu ja
0: ha de a ka che rang che ja chu demo
2: wa demo ya ane demo
0: ya tina cham de ne tra hi phanda ra pa sung no re pe ma la mu che la ji ge me to ko phai se er gu nu ga leng ne mu zil ch ja go de yo
2: ni se chen chen chen kan je kar se ser bon se ser go de ta jan ko se jan so la
0: ཁང་དེ་ལག་ཅིག་ཏེ་ཁར་བ་ཅིག་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ང་ཨ་ཡ་ཕུ་ཏེ་ལག་ཅིག་ལ་ཁང་དེ་ལག་ཅིག་ཏེ་ཁར་བ་ཅིག་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ང་དང་ཁར་ཅིག་མ་རེ་བ་ཅག་དེ་ཡ་ལ་ཡ་ཆོ་རེ་བ་ཅག་ཟུག་ཁ་ལོ་གཅག་ཨ་ཁ་པ་མ་རེ་བ་ཡོ་ལག་གཅག་ཨ་ཁ་པ་མ་སེར་གུ་ནུ་གལ་ཡང་ཏེ་ཅི་ཧུ་རེ་བ་ཅན་ཏེ་ཁོ་ཅིག་ལ་ཁོ་ཡ Yatok Panambatina, Sandaning at Yam Chicka, Jahi, Pandara, Basson Nur, Bemal Hamu, Tilajig, Metoka Payas Ergunga, Lang Yamunde, Sanjin on Jugil.

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ཚོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཚོ་མོན་པོ་མོལམ་ཐོན་པོ་ཐག་མེ་བྱང་ཆི་ཡོང་ཀྱ་དེ་ཅིན་ཅི་རི་ལ་གཞིན་རན་དར་སྐབ་ཅ་བེ་ཐོ་མིན་རན་དར་ཀྱ་སན་དམ་ཆ་ཁུན་ན

야,

야톱나바다영알바

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
나리리리 나리리 과정 제기는 더니 그 소라니 다지 공원에서

ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རི་ཡོ་གི་དེ་ཅན་གི་གི་ལེ་ཤ་གི་ཇོག་ཏང་གི་ལ་ཁ་ཡ་ན་འདྲ་དེ་སོ་སོ་གི་ཐན་ནར་ཅིག་གི་ཅིག་ཉམ་ཇོག་ལ་ཏོ་ནང་གི་གོ་ས་མམ་པོ་རི་ཡོ་གི་དེ་ཅན་གི་གི་ལེ་ཤ་གི་ཇོག་ཏང་གི་ཐན་ན་སམ་སེ་ཏ་ཁ་བ་དེ་གོ་ནོ་དེ་བཞིན་ཏ་ཨ་ཏ་ལེ་ཤ་ཇོག་ནག་གི་གི་གི་ན་པ་ཟོན་ཚོན་གི་ནར་ཨིན་ཚམ་གི་ལེ་ཤ

ཁྱི དང ཁྱི དང ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮᱜᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱤᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱟ ᱥᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱟ ᱱᱮᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱭᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱴᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱫᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱭᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱴᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱤᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱭᱚᱡᱩ ᱫᱮ ᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱵᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱛᱟᱱᱩ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤᱛᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱥᱚᱨᱟ ᱨᱤᱜᱥᱚᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱠᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱛᱮ ᱤᱪᱷᱤ ᱪᱩᱜ ᱟᱱᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚᱜᱞᱚᱜ ᱡᱚᱜ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱤᱭᱚᱱ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝᱜᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱯᱛᱚᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱟᱜ ᱥᱟᱭᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱱᱱᱚ

0: 희샤영 초구 치사
1: 오로르그 짜츠는 옴사
0: 단투자 잔품을 고사
1: 그먼든지 르치 토사
0: 오로르그 담비에 담가

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: མིགན ལེན ལ དམ པོ མིག ནི སོ ཅུང ལེ ལ པའི ཁེ བྱ དག ལེ དྲབ ལེ དུ ཅི ངེ ཡོ ལ ཕན དེ སེ རྒྱ བ དང ཤང ཆེ ཡོང ཅེ མ རིག ལེ དུན དེ སེ ཅི གི གན དལ ནི ཁྲམ ཅུང གི ནེ ཅལ དང ལམ ལུག ཅི གན སོང ཡིན ཕན ཁོར ཅི ཅི སེ རྒྱ བར གན དེ དུང གི
1: ཨ་ད་ ཏུ་ པེ་ ཅེ ཅོང ཨ་ ཉིན ཤང ཆེ མང ཅིན་ ཅན ལེ ཨ་ ཡུན ཧན ཁང དང དེ ལེ ཁོང ཅི ཉན དེ སོབ སི ཚོང དེ ཅན ལེ ཨ་ ཡུན ཧན ཁང གི དང ཅུ ཤུ ཅེ ཅུ རིན ཇོན པ ཡང ཕུན ཅུན ཚོང དེ རེ ཤི པ མ སེ ལ དམ ཤེལ རྒྱལ ལས ཨུ ལྷན ཁང གི དང ཚུ ཤུ ཅི ཡོང པ ཇུ རིན ཡོང པ ཀྲང ཧོང ཡོན གྱི འགོན འཛིན ཤི ལི ཁོང ཅེ དང ཡོན ལས ཤིལ པ ཡོང ཚོང དར ཤི ཚོང དར ལས དམ དུན མང ཆེན ལི ཁོང ནི དང གི འགོ ཁྲིལ ཧོ ཆབ སི ལི ཁོང ཡིན པ ཐོག ཐ བར སིམ དུ ཡི ལ དམ པར འཛིན གི པ དང མི མང ཅེ ལང ཤུག ནི ཐོག ཐ བར སིམ དུ དམ པར ལང དེ ཉེན དེ སློབ སུ ལ སྔར ལས ཤི ནོན པ དང དང ཡོན ལས ཤིལ པའི ཇོ ཇི རུ ཧུ དེ དང རང ཅུན རང དག ཤེ པར ཁྲི དུན སེན་ཅི ཏ་བ ཡང་ཏ་གི ཚོར་ནུན་ཅ་ མང་ཅིན་ཤ་བི དང་གང་གོ་ཆལ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པར་ནེ་ཆེ་དང གན་དེ་དང་དེ དན་ཐོག་ཡར་ཕལ་དང་དེན་སུང་སར་ཏལ པིན་དག་ནེ་ཅིལ་ཅི་ཡོང་རེ་ཤ་གི ཚོང་དལི་ནན་ཅི་དན་དུན སམ་ལུ་ཇོང་དལ་ལ་ཁ་ནོ་བ་དང དང་ཤེ་དན་བུར་དེ་ནི སེན་ཅི་ཏ་བ ཡང་ཏག་ཅིག་གི དང་ཤེ་ཇོང་དལ་དེ་ཚེ་གང་གལ་ལ་བཞི་རི་སོ་བ་ཅིན་ཆུང་དང དང་ཤེ་དན་བུར་དེ་ནི སེན་ཅི་ཏ་བ མནོར་བ་དང་མན་ཅི་རི་བ་མ་ཆུལ་བ་ཅིལ་གན་ལན་ཤ་གི མ་མང་ཅེ་ལང་ཤུག་ནི་དན་བུར་ལང་བ་དང་ཨ་མང་ལ་ཅང་བི་ཅེ་བུར་དེ་ནི སེན་ཅི་ཏ་བ དན་བུན་ཅིག་གི ཁྲིམ་ཅིག་ཁག་རེ་རི་དང་དར་ཁལ་ཤེ་ཐང་རེ་རི ཐིམི་ཅེ་ཅི་རེ་རི་ཅིག་གི མ་མང་ཅེ་ནོ་ལུ་ཚོན་བ་དང་ མ་མང་ཅེ་དོ་ཁར་དང་ལན་མ་མང་ཅེ་རེན་དན་ཐག་ཅུ་ཐབ་པ་ཅིག་ཤ་གི ཁག་ཁར་ཅུ་ཚལ་ལ་ཁིན་ནོ་བ་དང་གན་ཅི་བ་ངེན་ཅིག་གི་སེན་ཅི་ཏ་བ ཡང་དག་པ་ལག་ཏར་ཤ་གི དང་ཅུང་ཡང་དང་ཤང་ཅིན་དང་གི་ཅི་ཆུལ་གོ་རུ་གཅིན་ལ་དང་བུར་མུ་གནི་ཤ་བ་ཟོ་གང་དེ་ཡོན་ན་མང་ཅིན་དང་གན་ཅི་བ་དེ་རེ་ཡོ་པར་ཤ་གི ཨ་ཅན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི་ངེ་ཏུན་ཅན་བ་པེ་ལག་པུར་རུ་བ་དེ་ཏག་ཤི་ལ་ཤིམ་ཅིག་སམ་བ་ཤ་གི ཨ་ཅིག་ཁྲིམ་ཅེ་ཚ་ཐ་ན་མུར་ཤུང་བ་དང་ཅུ་སིང་གི་རང་དང་ལི་སེན་ཅི་ཏ་བ ཡང་དག་པ་མངོན་པར་ཤ་གི ཨ་ཅན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་དང་དེ་ལེ་ཁོང་ཅ་རང་བ་སུ་སུ་དང་སང་ཅིག་གི་ཤུག་ཡུང་ནི་དང་ནན་ཅུང་ཤེ་པེ་ཤེ་པོ་གང་ཅ་དང་དེ་གི་ལག་ཏར་ཤེ་པ་དང་གོ་ཅ་ལེ་ཤི་ལ་པེ་ཚང་མ་ནེ་ཅ་དེ་ལེ་ནི་ཅིག་ལ་གང་ཅ་ནི་ལག་ཏར་གང་ལག་ཤི་ནི་ཅུང་ཡང་གི་སྟན་བབ་དོན་ཚན་ཡེ་དང་དེ་ལག་ཏར་ཤེ་བསུ་ཅ་གོང་དོན་དོན་ཅུལ་ནམ་ཤེ་པ་
0: 当初以丁促堂联合外地呢，这就说这习近平跟内地跟总统感情个共同的接触等途中协办等，相亲等的人力银行跟个村地的共同接触等途中协，相亲网前的人力银行跟个当初说这主任员把杨芬春个工作信息，张宏远等王进哲、陈东长吉从这儿写，丁促里单段。 第一的电子投影机，小娃担任南木学霸等电子年卡差不多五十节，差不多更干车，他几个等客了哇？年纪慢慢被经营那个拿走，展示等那个几三木学霸，全国学这节小娃担这个那个不知道把手机下边冷些的几把等，啊，门前下边你等送这了单步些的，而且这个投中心的国外人把等，那个得了短缺了担任那个不下给，丁促里南极单段。 荣利街三路的银行街街，他们的三百多栋的，相亲等于过这个西边，我这个三边，最多啊，两百的开业没些不得，这个地那个街道，总是不打不接，从这两边入去的时候，连个那个做了么个呢？啊，往亲街城镇干这边，送这了那等，很多人啥用都不能做到等，途中个准备的，下午的经过了西边，二个龙等，短缺了，跟着东北，谁都不是这里。 啊，孟庆杰干这边银地级，相亲用个配件级，只用了相当些个。平顿大省级孟家三顿的东西，啊，孟庆杰干里了，工资呢？三级屯工送修委屈级，城中干送了很多把等，三级屯工送修等，南坡的委屈他了，内顿级那个学人都吃下个。
2: 孟庆提名三级老师说了，今顿先把这车顿等，这次用人力三十些币，当次了一个步车不跟得动的。相亲能看见三级屯空委屈了那个步些呢，立空个等运利息币，平顿单身老师很难办等，等个办特别责任除了，两十多个多好的人些的，他们三位等孟庆利息币，可是三万等，实际三万我们不下给。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

다 총로고성으로가도로로리 녀더친구리 나친구리나 녀더친구성 그르라다디나 성어 그르다 그영 그르다가

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོ

0: Harular to kichin ke latigo ni chota ma pe tansam to lo haro chinga tig te mandol ta na shin ko ra ta mo to ku yo haro nga shin ko ri to ku yo na go ni se ru se Captain of the Harotani Karua Madrantina Langi Madrid, I last Harunga Giserotono Chekora Najutapayo Sotamuyen. Haru la sade chana chung ho gurse ma go ma chu tra ma tue tansan chung ho Haru chi nga tri gu tue mandala cha nga shin kwa ra ta muon chok ku yung ho Haru nga shin kwa rin chok yung na go
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཡ་ད་ཡ་ད་གོ་དོ་ཆང་དོ་བ་ཟང་རོ་གོ་དོ་དོ་གོ་དོ་ཤོ་གི་ལ་གུ་ཆམ་པ་ཏ་ཉོ་ང་དོ་བ་ཉོ་གུ་སང་ཡོ་ང་རང་ང་ཤ་ད་མ་ལམ་གུ་བ་ད་རི་ཏ་ཏ་ཙུང་ནོ་ཟག་ཐག་ད་ཡ་ང་ཉི་ཁོ་ཆ་དི་ང་ཁེན་ཇོ་ཇི་ན་ཏ་ང་ཡོ་གུ་ཏིན་ཅན་ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

다르고 야다야다고 你的人吞吧地吃那种阿金

Yada,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Да, за гостей, не григан, да, мочина, да, чанда.